Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao crnog vraga. Pio je danju

život i kad pretjeruju sa nježnostima, jer za tebe, ljubove moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše lijepo uživo vidim san. Ljubav se zove

Winter pjeva pjesmu za kraj, a znamo svi, nekome kraj, drugome početak, e pa tako smo upravo tom pjesmom završili noćnu priču i noćnu playlistu i ulazimo, na početku smo jutra, pa dobro jutro, točno je 6 sati, nedjelja 11. listopada, koji nam je počeo nimalo hladno, onako prilično vlažno, 12 stupnjeva je trenutačno u gradu i tijekom dana neće biti zima bez daljnjega, makar grijanje počinje sutra, ako ste propustili tu informaciju, dobro je to znati. Ali najviša dnevna temperatura neće ići ni puno više od ove trenutačne, znači tu smo negdje. Uskoro ćemo čuti, odnosno nakon vijesti i poslušati onu ažuriranu prognozu, pa ćemo onda vidjeti što nas danas očekuje. Tako da smo onako u neizvjesnosti, ne samo oko prognoze, nego oko bilo čega danas, jer tek ulazimo u nedjelju koja je pred nama, ali ono oko čega neizvjesnosti nema je s kim ste. Tino Baričić je za tonskim stolom, Branko Vurušić Vura uređuje, bira, probire, slaže glazbu ovoga jutra. Minja će nam se javljati iz grada nešto kasnije, Boris Bogić uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli!

0: Hrvoje Hegedušić, Buco i Srđan, to je ta balada o mladiću i ruži. 6:10.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Zelenskog. Izjavu je dao u trenutku sve većih napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako je odluka američkog predsjednika nepoštena. Evo Trumpove izjave.
2: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U prethodna dva poginulo je 4 ljudi. Američki predsjednik upozorio je da bi se Amerika mogla pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosegnuli brzinu od 193 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Kolodvor Meja kod Rijeke i dalje je zatvoren za promet nakon što je teretni vlak jučer iskočio iz tračnica na njegovu ulazu. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika. Predsjednik sindikata strojevođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
3: Ozbiljan strojevođa, neozbiljna firma. Transagente je već drugu godinu se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmevini vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna i dogodilo se normalno strojevođi. Očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
4: Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
5: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno, još u jutarnjim satima moguće i s malo kiše, a zatim smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura bit će od 16 do 19, na Sljemenu oko 12 stupnjeva. Vijesti uredio Andrej Štrkalj, 12 stupnjeva je trenutačno u Maksimiru i u Zračnoj luci, 8 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 96%, dok je tlak 1013 hektopaskala.

Ne znam koliko će danas biti baš lijep dan, to je jako subjektivna kategorija, ali znam da je danas lijep sportski dan jer se trči Zagrebački maraton, to je taj dan. 34. Zagrebački maraton kreće u 9 sati s Trga Bana Jelačića i onda ono što trebamo je samo malo prilagoditi svoje obaveze danas tom velikom i važnom sportskom događaju. Od 9 se trči, ali od 7 već počinju prilagodbe javnog gradskog prijevoza i trajaće do 15 sati. Tramvajske linije vozit će izmijenjenim trasama osim linija 9 i 15 koje voze redovito. Danas A13-ica ne vozi do završetka maratona, znači do otprilike 15 sati. Pa onda računajte na to da će velika većina tramvajskih linija voziti drugačijim trasama. Kako bi to bilo nadoknađeno, uspostavit će 3 izvanredne autobusne linije. Jedna je Dubrava-Borongaj od 8 do 14.30, druga je Črnomerec-Magazinska od 8.15 do 14.30 i treća je Kaptol-Mihaljevac od 10 do 14.30. Imate točne trase i stajališta sve na mrežnim stranicama ZET-a, ali i na mrežnim stranicama Radio Sljemena, pa možete pogledati što se odnosi na vas. Naravno da se cijela ova priča odnosi i na prijevoz osobnih vozila, jer će se trčati najprije utrka građana od 8.45, to je utrka trase duljine 10 km. Kreće se s Trga, Jurišićeva, Draškovićeva, Vlaška, Maksimirska, pa onda u Sermažovu, na Rakovčevu, Martićevu, Smičiklasovu, Palmotićeva, Amruševa i vraćaju se onda do Trga. To je tih 10 km. A onda u 9 sati kreću i maratonska i polumaratonska utrka. Naravno, ova maratonska je 2 kruga polumaratonske. A ta trasa je isto kreće s Trga, Jurišićeva, Draškovićeva, Ribnjak, idu do ulicom Medveščak, Saverska, okret Mihaljevac. I onda se vraćaju k Saverskom i Medveščakom, idu na Maksimirsku, desno Sermažova, Rakovčeva, Martićeva. Pa onda do Palmotićeve, Amruševa, Zrinjevac, Teslina, Đure Deželića, Trg Republike Austrije, Talovčeva, Trg Francuske Republike i vraćaju se prema Trgu. Treba istrčati tih 42 km, dakle 2 kruga polumaratonske utrke i tu će također biti privremeno zatvaranje prometa od 7:30 pa tamo negdje do 15 sati.

opet mladost. Oh, na jedan put pojavila se opet mladost. Uživaj staru divnu noć, što ustade iz onog svijeta, kad život bješe hrpa sna u srcu od 18 lijeta. Kad život bješe hrpa sna u srcu od 18 lijeta.

12 stupnjeva trenutačno je u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 8 je na Sljemenu, još uvijek je mračno, još uvijek se ova nedjelja ne razaznaje i ne razpoznaje, ali znajte da će u prvom dijelu dana još biti pretežno oblačno, u jutarnjim satima i moguće s malo kiše, a onda smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura danas od 16 do 19 stupnjeva, na Sljemenu će biti oko 12.

0: do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak Isusovac. Zovem se Nitko, glavni sam protagonist iz današnjeg odlomka Evanđelja. Stajao sam na raskršću kada su naišle sluge, zadihani s pozivnicama koje više nisu nosila imena. Oni kojima su bile namijenjene imali su preča posla. Jedan je otišao na njivu, drugi u trgovinu, a treći se valjda samo krenuo na drugu stranu. Čudno je to s ljudima koji su pozvani prvi. Navikli su na poziv pa ga prestanu čuti. Kao zvono koje svaki dan zvoni s istog tornja. Čovjek na to i na takvu vrstu buke ogluši. Zvona, prijatelji, žena, muž, dijete koje plače. Mene nitko nikada nije zvao, zato sam pošao odmah, ne pitajući tko još dolazi i ne gledajući na sebe. Dvorana je bila puna dobrih i zlih, tako je rekao sluga i ta mi je rečenica ostala u srcu dolje nego miris kruha i vina. Kralj nije birao goste na vratima, pustio je sve, jer je stol bio veći od svake njihove podjele. Sjeo sam između jednoga starca s ulice jedne žene koja je, sudeći po rukama, cijeli život prala tuđe rublje. I na trenutak sam povjerovao da sam stigao i da sam siguran. Gledao sam ljude kako se preslače i mijenjaju. Netko im je na ulazu dodao haljinu, bijelu, jednostavnu, a oni su je bez riječi navukli preko svoje iznošene odjeće, kao što se dijete pušta zagrliti. I meni su je pružili. Ljubazno sam odmahnuo rukom. Mislio sam da je dovoljno što sam tu, da je sam dolazak već zasluga i da moje lice na gozbi govori umjesto mene. Htio sam biti primljen onakav kakav jesam i ostati onakav kakav jesam, a to su, shvatio sam kasnije, dvije posve različite želje. Onda je ušao kralj. Nije tražio krivca, tražio je lice. Zastao je kraj mene i rekao, prijatelju. Ta me riječ dirnula više od ičega, jer ju je mislio ozbiljno. Kako si ušao ovamo bez svadbenoga ruha? Mogao sam reći mnogo toga. Da nisam znao, da su me doveli s ulice, da mi se haljina činila suvišnom. Ali nisam rekao ništa. Nitko mi nije zabranio govoriti, ali sam prvi puta čuo vlastiti odgovor iznutra, a on nije imao riječi. Stari su učitelji govorili da je ruho ljubav, drugi da je obraćenje srca, treći da je to bjelina krštenja. Ja znam samo da se nije moglo zaslužiti, nego samo primiti. A ja sam bio prezauzet time da budem netko kome ništa ne treba. Gozba nije bila ispit koji se polaže, nego prijateljstvo koje se prihvaća. A ja sam u nju ušao kao u gostionicu u kojoj sjede bez računa. Evanđelje kaže da je takav gost završio vani u tami. I dugo sam mislio da je to kazna izrečena od ozgo. Tada mi se to činilo okrutnim, a sada vidim da je tek postalo vidljivo ono što sam sam sebi već učinio. Tko odbije biti obučen, ostaje zarobljen u vlastitoj odjeći. Vani je tama i škrgu zubi, kažu. Ali najgora tama nije bila vani. Bila je u onome trenutku za stolom, kada sam sjeo usred svjetla i nisam ga htio na sebi. Sada mi se čini da je to samo istina izrečena na glas. Tko ne želi primiti dar, ostaje sam sa sobom. Čak i kada sjedi za punim stolom usred svjetla i glazbe. Mnogo je zvanih, malo izabranih. I dugo sam mislio da je to rečenica o broju, o tjelesnim vratima i strogoj ruci. Sada mislim da govori o nečem tišem. Izbor se ne događa samo s kraljeve strane stola. Kralj zove sve, s raskrša, s periferije i zaborava, a izabran je onaj tko dopusti da ga poziv promijeni. Možda je zato ta priča ispričana baš nama, koji smo pozvani već toliko puta da smo se navikli na zvono. Ako me pitate gdje sam sada, reći ću vam samo ovo. Haljina je još uvijek na vratima i nitko je nije odnio. Čeka, kao i on.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
4: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
5: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
6: Maga, esaj.
0: Marko Cindrić.
7: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Intranto, gladiatore!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

Budemo i mi tak nježno klizili kroz ovu nedjelju, 11. dan mjeseca listopada, koja će nam biti u prvom dijelu dana pretežno oblačna. Još u jutarnjim satima moguće i s malo kiše, a onda ipak smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura danas od 16 do 19 stupnjeva, na Sljemenu oko 12.

I trenutačno je 12 u Maksimiru, 8 na Sljemenu, a 12 i u Zračnoj luci. Nadam se da znate da se danas trči 34. Zagrebački maraton, što znači da pa evo već za pola sata počinje i prometna regulacija u javnom gradskom prijevozu koja će trajati sve do 15 sati. Dobro jutro!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
0: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
2: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo s tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Krulčić za HRT je rekao.
5: Po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindikat strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
5: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
6: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
7: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
8: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
9: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđe, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
10: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
11: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
12: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
13: Ono što je kap prerla čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
8: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
14: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta, prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
8: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
15: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
8: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
16: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
8: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama. Ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementari je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
17: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
18: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
19: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
17: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
20: To je nestao sa spradu. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više negospički otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta želi.
17: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su do sad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
17: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad. Svijet.
22: Najmanje 12 osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnoga grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslo Bradić.
23: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
24: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
23: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
24: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
25: Silnih partnera.
23: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
2: 8 ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
22: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
26: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
22: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
22: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva u turizmu.
22: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
22: Vrijeme će poslije podne biti oblačno, mjestimica s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
22: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
0: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na poljudu je bio Srđan Fabijanac.
3: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Vinlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povratan lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
0: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
5: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
6: We start very well.
7: Počeli smo dobro. Rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
25: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali. Mislim da smo zaslužili pobjedu.
0: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primor nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
6: Oglasi.
9: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava oblačno, mjestimice s kišom, a na moru lokalno ima i pljuskova. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebite s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati, Zavižan 5, Sljeme 8, Parko Čabra 9, Plitvička jezera 10, Bednja Gospić 11. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 12, Slavonski Brod 13, Malinska 14, Knin, Pula, Zračna Luka 15, Lastovo, Opatija, Ploče i Šibenik 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Rabi, Senj 17, Terovin 18 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita ponegdje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, uz prolaznu povećanu naoblaku mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu noći i ujutro moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž Jadrana slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana je jaka, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 13 do 18, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
6: Radio Sljeme.
11: Dobro jutro, od nas Radio Sljemena, 7 sati i 22 minute, oblačno jutro, svanulo je u Zagrebu i ostaće oblačno barem ujutro, ali onda nas očekuje smanjenje na oblake. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 16 do 19 stupnjeva, na Sljemenu oko 12 stupnjeva. Sad je 11 u Maksimiru, 11 u Zračnoj Luci i 8 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 95%, tlak je 1013 hektopaskala. Za koju minutu službeno počinje službena prometna regulacija vezana uz Zagrebački maraton, pa onda budite s nama ako vas zanima kaj neće voziti.

No, tud je prošao Pedro di Grce, vidje Rositu i izgubi srce.

Kvartet 4M je ovo, ako ste se pitali, a često i nas pitate ovak, naročito nedjeljom ujutro kad čujete da je Vura ušao u neku zonu i onda vam nije potpuno jasno koja je to pjesma, ko pjeva, nikad je niste čuli ili je odavno niste čuli, niste sigurni tko izvodi, uvijek smo tu, slobodno pitajte, rado ćemo vam razotkriti malo Vurin glazbeni um koji je uvijek osebujan i prebogat. Tako da slobodno napišite što god vas zanima vezano uz glazbu ili ne na 099-616-7004, naš je WhatsApp broj za sve i sva. Naravno tu smo i na fizičkom telefonu 616-7004 i na našim društvenim mrežama, tako da tu smo, ali najviše na frekvenciji 88,1. Važno je to znati jer tu znate da možete dobiti informacije koje se tiču našega grada. Danas je to nekako, čini mi se centralno, bar do 15 sati Zagrebački maraton. Znate da je danas, nadam se da znate, stvarno smo ovoga tjedna ranije nego inače možda počeli s pripremama ovim servisnim, baš zato što želimo da sve znate na vrijeme i da vas ne iznenadi. Od 7:30, što je upravo sada, pa do 15 sati, tramvajske linije gotovo sve mijenjaju svoje trase, osim linija 9 i 15 koje voze redovito. Tramvajska linija 13 do završetka maratona, znači negdje do 15 sati, danas ne vozi. Tako da se o trasama svake linije, dakle 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 i 17 možete informirati i na našim mrežnim stranicama i Zetovim, a ono što je važno znati je da u tom vremenu su uspostavljene tri izvanredne autobusne linije. Dubrava Borongaj od 8 do 14.30 vozi, Črnomerec Magazinska od 8.15 do 14.30 i Kaptol Mihaljevac od 10 do 14.30 i te trase su, velim, na mrežnim stranicama, a za koju minutu reći ćemo i kako će i kuda će, odnosno kuda neće automobili.

Eto, rekli smo za javni gradski prijevoz koji se naravno velikim dijelom odnosi i na trase automobila. Trči se nekoliko utrka. Ono što je vrlo zanimljivo, sportski zanimljivo je da se trči svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Također danas, znači maratonski veterani će otrčati također svoje, a što se tiče ove uvjetno rečeno redovite utrke, polumaraton i maraton, start je u 9 sati s Trga Bana Jelačića, pa će oni trčati od Trga Jurišićeva, Draškovićeva, Ribnjak, Medveščak, na Mihaljevcu se okrenu, idu prema Maksimirskoj, onda u Sirmažovu, Rakovčeva, Smići, Klasova, Đorđićeva, prema Zrinjevcu, Teslina, Masarikova, Trg Republike Austrije, Trg Francuske Republike, Baruna Filipovića, Vukovićeva, Ilicom natrag do trga. Tako da se znate orijentirati, to su te krajnje točke, znači to bi bio krug polumaratona i onda dva takva kruga bit će maraton. Trasa utrke na 10 km koja se također trči, ta utrka kreće u 15 do 9, je s Trga Jurišićevom, Draškovićevom, Vlaškom, pa onda Maksimirskom preko Martićeve do Zrinjevca, Masarikova, trg prilaz Đure Deželića, Trg Republike Austrije i preko Trga Francuske Republike Ilicom natrag do Trga Bana Jelačića. I ta regulacija, odnosno taj okvir je sve negdje do otprilike 15 sati, da znate računati. 7 sati i 36,5 minuta, slušate Radio Sljeme, dobro jutro.

Ne fali vam inspiracije nedjeljom, odnosno u tjednu koji vodi ka nedjelji, ka emisiji Sviram ti priču, jer i današnja emisija nam je puna i unaprijed se ispričavam onima kojima danas želja, odnosno priča, neće stati u emisiju tih 55 minuta, ali već su spremne za iduću nedjelju. Evo, čisto tako da ih znate očekivati, da ne mislite da ste iz nekog razloga ispali iz kombinacije, osim iz jednostavnog vremenskog. Danas zanimljiva situacija, slušateljica je nazvala, rekla svoju priču koju ćete čuti, a poželjela je izvođača za kojeg nisam sigurna. Zapravo, prilično sam sigurna da ne zna da je riječ o umjetnoj inteligenciji, pa evo i to je premijera u našem programu. Kaže gospođa, svaka mu je dobra. Svaka mu je jednako umjetna, jer je riječ o liku koji ne postoji. Ali ovako kad gledate na YouTube-u, da se uvjeriti da je to stvarno neka osoba koja ima stvarni neki bend i stvaran glas. Ali vrijeme je da i čujemo i kako to zvuči, pa onda danas u emisiji Sviram ti priču, tamo pri kraju emisije možete i to čuti. Nekak osobno se nadam da ćemo ostati kod živih osoba ili osoba koje su nekada bile žive, koje su stvarno otpjevale pjesme koje ćemo inače slušati u programu, no i ovo je naša stvarnost, pa zašto se s time ne suočiti. Od 8.15 danas emisija Sviram ti priču, 0800 8815 broje na koji uvijek možete reći svoju.

0: Voljeli bismo da je danas vrijeme idealno za trčanje, za Zagrebački maraton, za tisuće ljudi koji će proći središtem grada i otrčati svojih 40 plus kilometara, ali svaka čast i onima koji će otrčati i manje od toga. Ali ne znam idemo li u tom vremenskom smjeru, pa što nam se danas piše od vremena i idućih dana, to ćemo sada doznati od dežurnog sinoptičara Domagoja Doličkog. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima, pa vjerujem da će maratoncima, odnosno trkačima, ipak biti, iako će ih ujutro i dio prije podneva pratiti oblaci, oborine ne bi trebalo biti. Ono što je bilo, Super. Bilo je tijekom

0: noći, ali evo ostatak dana ipak samo oblačni, ali zapravo kako ćemo ići dalje prema danu bi se ta oblaka trebala i polako raskidati sa sjeverozapada, a oborine ne bi trebalo biti i da pače temperatura zraka bi mogla porasti na između 16 i 19 s trenutnih 11 celzijevih stupnjeva.
1: Nisam maratonka, ali zvuči dosta dobro zapravo. Prognoza neće biti, bit će suho, ali neće biti ni pre jedno, ni pre drugo, ni pre hladno, ni pre toplo.
0: Pa da, moglo bi, oni će se sami zagrijati na radnu temperaturu, a neće ih previše dodatna atmosfera još zagrijavati.
1: Sutra?
0: Što se tiče sutrašnjeg dana, bit će djelomice sunčano, promjenjiva na oblak, ali ipak treba reći da u prvom dijelu dana uz više oblaka može na širem području grada, odnosno bit će malo kiše, ali nije ni približno kako je to bilo tijekom jučerašnjeg dana, tijekom subote, gdje su oblaci bili cijeli dan, taj jednolični oblačni sloj sa kišom koja je neumoljivo padala od prijepodnevnih sati pa sve do sitnih jutarnjih sati danas.
1: I sutra ćemo temperaturom biti slični kao danas?
0: Pa sutra temperatura ipak može koje stupanj niža, jer danas kako će ti oblaci od podneva biti sve manje i manje, sad će biti više sunčanih razdoblja pa će se onda uspjeti zagrijati, dok sutra će nas ipak možda malo duže pratiti ti neke oblični slojevi, pa će temperatura biti oko 15-16, danas možda ogledamo 18 celzijevih stupnjeva, ali više manje to u nekom približno slično u par stupnjeva razlike, ali eto zato ujutro isto tako slično kao i danas oko 10-11 celzijevih stupnjeva, samo eto ponavljam, u prvom dijelu dana nešto kiše, a što se tiče vjetra nijako tu neće biti nekih problema jer će većinom biti slab.
1: Iz današnje perspektive izgleda li ostatak tjedna više suho ili više nesuho?
0: Pa taj ponedjeljak je za sad jedini na kojem se vidi oborinu, za sad ostatak tjedna izgleda suho, u nekoj pravoj pouzdanosti možemo pričati pa negdje do četvrtka, petka svakako, gdje za sad nema na vidiku nekakve oborine.
1: Hvala vam, znači jučer se ispadalo, kaj se trebalo ispadati?
0: Jučer se ispadalo što se trebalo ispadati, još sutra malo i onda za sad bismo mogli uživati bez oborine, a ovo, ko je voli oborinu, mislim, nemo je bilo dosta za subotu.
1: Hvala vam puno.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja, bio je to dežurni prognostičar Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, a uz pozdrave njemu dodajemo i pozdrave vama, poštovani slušatelji, dobrodošlice, ako ste se onak malo dulje, kaj dulje, tek je 8 ujutro, nedjelja je. Ako ste se malo ranije probudili, pa ste budni već sada u 8 sati, Tino Baričić, Branko Vurišić Vura, Miljenko Cvitković, Minja, Boris Bogić, ne znam kako je nadimak, i ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Dobro jutro, 8 i 10 je.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu se danas trči 34. Zagrebački maraton. Sudjeluje više od 5000 trkača, a među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a sad je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Zbog maratona je uvedena i posebna regulacija prometa. Do 15 sati gotovo sve tramvajske linije voze izmijenjenim trasama, osim linija 9 i 15, dok 13-ica ne vozi do završetka maratona. ZET je uveo 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Boronga i Črnomerec-Magazinska, te Kaptol-Mihaljevac. Utvrđuju se okolnosti teške željezničke nesreće koja se dogodila jučer kod Rijeke. Teretni vlak iskliznuo je iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema, materijalna šteta je velika. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače prosvjedovale su jučer na Zrinjevcu zbog, kako kažu, visokih nameta. Predstavile su 10 zahtjeva vladi, uključujući ukidanje sidrenih cijena i opsežne birokracije, te smanjenje poreza i doprinosa, a traže i dijalog. Prosvjed su podržali obrtnici i iznajmljivači iz različitih dijelova Hrvatske. Uoči Svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatoidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Kampanji se možete pridružiti na Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpel-Tunjić iz udruge Remisija.
2: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
0: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na Trgu Vjekoslava Majera, gdje je Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: Danas u prvom dijelu dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, a zatim smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19, a na Sljemenu oko 12 celzijevih stupnjeva.

0: Vijesti u radio Boris Bogić. 11 stupnjeva u Maksimiru, 11 u Zračnoj Luci, 12 je na Griču, 8 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 96%, a tlak je 1014 hektopaskala. 8 sati, 14 minuta. Sretno svima koji će trčati Zagrebački maraton. Mi ćemo u njega ući vašom emisijom Sviram ti priču, tako da je do tada nećemo prekidati sve do vijesti u 9:10, jer imamo puno vaših glazbenih priča i želja koje su nam stigle na 0800 88 15. Uživajte.
1: Sviram ti priču.
2: Bilo je to davno, 64. godine. Imala sam tada 17 godina i čula sam svakakvih narodnih poslovica, ali znate, to vam onda nije bitno. Između ostaloga, čula sam i cijela Tuzla jednu kozu muzla. U to vrijeme upoznala sam jednu gospođu koja je bila rodom iz Tuzle i koja mi je objasnila da to znači da u središtu Tuzle postoji trg i na njemu jedna koza, a to je u stvari bio vodoskok. I puno dobrih savjeta sam čula od te gospođe, a posebno su mi ostala u sjećanju njezini topli napici, bila je to ili bijela kava, ili kakao, ili čaj, i uvijek uz to je bio kolač, da li orehnjača, ili fini biskvit, ili kuglov. I danas, nakon toliko godina, rado se sjećam te mile gospođe Elizabete. Molim vas, ako možete mi izvesti pjesmu od Kemala Montena, Daleko, daleko.

0: Sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Htjela bih pričati priču. Naime, godina je 2006. Ja sam u mojoj firmi, gdje sam radila, jednoj poznatoj firmi, povremeno sam mijenjala poslove, što je meni bilo super. Nisam voljela sam promijeniti par poslova, tako da mi nije postalo monotono, i te 2006. sam došla opet u jedan ured gdje su bile kolegice dvije koje su na moju sreću opet slušale Radio Sljemer. Bilo je situacija kada su neke i druge postaje slušale, ali ove su slušale Radio Sljemer. Ja sva sretna i presretna, i sada kako smo svaki dan slušali, povremeno sam čula jednu pjesmu koja mi je jako dopala, nisam znala kako se pjesma zove i tko je pjeva. A tada još naravno mislim da nije postojalo ono što je sviralo na Radio Sljeme na internetu kao što sada možemo provjeriti. I jedan dan baš kad je ta pjesma bila, mene nazove sin, nešto me je trebao. Ja kažem sinu, daj molim te nazovi hitno Radio Sljeme i pitaj kako se zove ta pjesma. Baš me zanima, ono, već par puta sam i čula, a ne znam tko pjeva, ne mogu uopće skužiti po glasu ni kako se zove, ništa. I stvarno sin nazove i netko ljubazan ko se javio tada njemu na telefon, kaže, pa to je pjesma Tina Turner, River Deep. I naravno, nakon toga mene sin nazove i kaže mi, mama, pa nećeš vjerovati, to ti je Tina Turner sa pjesmom River Deep. Ja reku, super, ono, stvarno mi se dopala pjesma, pa ako je moguće, ja bi ju voljela čuti u emisiji Sviram ti priču.

Javljam se za emisiju Pjevajte priču. Bilo je to davne 1967. godine. Bili smo studenti i tek smo završili prvu godinu i imali ono dugo ferije. Tog ljeta bila sam prijateljičin gost koja je živjela u Podsusedu, gdje sam upoznala njeno vrlo zanimljivo društvo, a neke sam znala jer smo zajedno studirali. Ti dečki iz Podsuseda osnivali su svoj muzički sastav i svirali svako večer u gostionici koju su zvali Džungla. To nam je bilo glavno mjesto okupljanja svake večeri. Danju su dečki lovili ribe na ušću Save i rijeke Krapine. Kupali smo se još i tada u Savi, valjda posljednji kupač, izlazili iz vode crnih kostima, ali to nam je bila fora, nije nam smetalo. Te godine bio je popularan Tom Jones i njegova Delilah, koja je u toj džunglici treštala od jutra do mraka danima. Silno smo se zabavljali i društvo je bilo genijalno. Od svih tih dragih mojih, više mnogi nisu s nama, pa vas molim da pustite Delilahu u znak sjećanja na tu bezbrižnu mladost za sve one koji će možda to čuti, a posebno za one divne ljude koji više nema, kao ni moje drage prijateljice.

0: sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Kada sam sa 13 godina skoro svaki dan išla na tadašnji Trg Republike. Pješice oko pola sata iz Trnja preko tadašnjeg mosta na Željezničkom kolodvoru do trga. Tamo visoko na zgradi na filmskom platnu prikazivali su se filmovi. Bilo je puno gledatelja. Mi mladi sjedili smo na betonu. Voljela sam tada, a i sada, osobito muzičke filmove. Volim glas glumice i pjevačice Barbre Streisand i njenu pjesmu Zaljubljena žena, pa molim da mi je odsvirate.

0: serviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Željela bi pjesmu Ne i nekada sam volio plavo cvijeće, što pjeva Jacques Houdek. Zašto? Jer moja mama i tata, oni su se na koncu rastavili, ali dok su još bili u braku, više puta tata je pjevao kad su se oni na koncu posvađali, onda se pomire, onda je on njoj počeo pjevati pjesmu Nekada sam i ja volio plavo cvijeće. Ja sam bila skroz mala djevojčica, ali sam se toga se sjećam. E onda se tu se pomirili, pa opet malo bilo dobro, pa na koncu su se mama i tata rastavili, što je meni i bratu bilo prilično onda teško, mada sad shvaćam da je to bilo ispravno što su napravili, jer taj brak nije bio onako kakav bi trebao biti. Ali pjesma I nekada sam ja volio plavo cvijeće ostala mi je u velikom sjećanju i to mi je krasna u stvari pjesma. I zato bi željela, ako može, jer moja mama sad će imat, pokojna mama naravno, rođendan, pa da joj posvetim tu pjesmu.

0: Sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Moja priča je neko malo razmišljanje o prolaznosti života, posebno u toj trećoj dobi, a potaknula me na to jedna meni prelijepa i vrlo istinita pjesma The Older I Get. Govori o tome da što smo stariji, to više cijenimo i život i ljude koje volimo. Živimo i prave vrijednosti, a najmanje one materijalne. Alan Jackson nam to sjajno opisuje u svojoj pjesmi The Older I Get, pa molim vas, poslušajmo ga.

0: Sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Ovdje je Franjo. Pošto je evo kišica počela padati, a i bila je jučer nešto malo, a i ljudi su stalno govorili kad će početi ta kiša, pa dosta je toga. Pa bih onda molio vas nekako, ako možemo, i za mene i za sve ove druge ljude koji vole kišu, a mislim da ih ima dosta u Zagrebu, a i šire, pa da pustite pjesmu Rainy Night in Georgia, ali ne u izvedbi Brooke Bentona, nego originalu Tony Joe White-a. Tako da budemo svi sretni, a da ovi koji nisu čuli tu original da čuju.

0: sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Za emisiju Sviram ti priču predlažem da emitirate jednu, bilo koju, skladbu pjesnika, tekstopisca i kantautora Bogdana Božinovića, iskreno mojeg prijatelja, koji me ugodno iznenadio svojom skromnošću i jednostavnošću, a isto vrijeme sa svojom veličinom i svestranošću. Naime, znam ga dugo vremena kao vrsnog šahista, za one koji se razumiju šah Fide Majstora, s kojim imam veliki problema igrajući s njim jer je težak protivnik. Dugo je vremena trebalo proći da bi saznao njemu da je pored šaha i vrstan tekstopisac i solidan šansonjer. Predlažem zbog toga izbor jedne njegove pjesme, ukoliko ju pronađete u vašoj fonoteci, kako bi podsjetio Zagrepčane na zagrebačke šansone kao nekadašnji gradski brend, ali i kao moj prijedlog kreativnim organizatorima festivala da pokušaju revitalizirati nekadašnji vrlo popularan i kvalitetan šanson fest koji se svake godine održavao u Zagrebu.
3: Pitam se ponekad, ali odgovor bježi. S koje strane zrcala stvarnost leži? Odakle dolaze šutnje snene, usmiraj dana svečano tih? Pišu li stihovi mene ili ja njih? Zašto mi note sakrivene uvijek prate misao tu? Pjeva li pjesma mene ili ja njom? Bira li čovjek putove kojima kroči? Ili smo tek figure na šahovskoj ploči?

ludost mimo pameti svake. Rađa u meni misli naopake, a sumnja koja prkosom maše, je li vrlina ili grijeh, zašto me jednako plaše suze i smijeh, što život krije ispod pjene i kakve dane čuva tu, slijedi li sudbina mene ili ja nju.

najzad istinu ne znam poslije svega. Živi li život mene ili ja njega, iz kojeg vrela nemir krene, za koga tajne srca skrih, tvore li snovi mene ili ja njih. Zašto me nove dotiču sjene, ljeta koje ne grije tu, traži li ljubav mene ili ja nju.

0: Tako se uzalud pitam, odgovor bježi. S koje to strane zrcala stvarnost leži? Odakle dolaze šutnje snene, usmiraj dana svečano tih, tvore li snovi mene ili ja njih? Jesam li živi lik sa scene ili sve zbiva se u snu? Slijedi li sudbina mene ili ja nju? Traži li ljubav mene ili ja nju? Zašto mi note sakrivene uvijek vrate misao tu? Pjeva li pjesma mene ili ja nju?
1: Sviram ti priču.
2: 0800 88 15.
3: Gledajući filmove braće Marx sada na televiziji, sjetila sam se da kasnih 60. godina je moj otac, kako je radio u radio centru u Zagrebu u Jurišićevoj, donesu doma kinoprojektor i jedan od filmova je bio braća Marx na Divljem zapadu. Od ostalih filmova koji se sjeća ovak sad na brzinu, mislim da je bila Igra Dušana Vukotića i jedan od najboljih naših filmova H8. To se ne zaboravlja, to mislim da nema ravnoga ni u svijetu. Još je bilo, mislim, Milioni na otoku, fantastična priča, Bože dragi kako su neka dobre filmove radili. I iskreno sad ovak na brzinu se ne mre sjetiti kaj je još bilo, ali se sjećam kako sam obožavala prematati filmove sa role na rolu, pa to je bilo neki genijalno. I zbog ove priče sam si zaželjela Gabi Novak i Sretan put iz filma H8.

0: sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Imam poruku za emisiju na Radio Sljemenu Sviram ti priču, a posvećena je moje mami koja je u 107. godini života. Moja mama je puna životne radosti i ima posebno lijepi osmijeh. I voljela bi da i dalje napreduje u svom oporavku i ono što joj želim poručiti je sadržano u pjesmi Moja posljednja i prva ljubavi u interpretaciji Terezije Krsovije.

0: serviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Pozdrav sljeme našima. Podsjećate me na more. More koje život znači. Jednom je bonaca, nema ničega, ništa se ne talasa, samo šum pustih glazbenih želja bez priča. I kad ste već tonuli u očaju, slušatelji konačno počnu pričati o sebi. Neka je tako. Lijepo je čuti kakve priče ljudi nose u svom srcu. To je najbolji način da ih upoznamo i shvatimo. Pohvaljujem vašu ustrajnost i vjeru. Da, dobili ste baš ono što ste i zaslužili. A ja bih vas zamolila jednu pjesmu Michaela Bennetta, na primjer After I'm Gone, ali svaka mu je dobra.

0: Veli slušateljica, sve su mu dobre, Michael Bennett. A Michael Bennett, nit glasa, nit stasa, jer je riječ o umjetnoj inteligenciji. Doduše je ljudskih ruku djelo, ali nije stvarna osoba. No, izgleda da se i na to moramo navikavati, da će eteri i mreže biti sve više ispunjene pjesmama koje nisu otpjevane od strane ljudi, nego od strane stranih likova i naličja. Nadam se da ćete vi uvijek u emisiji Sviram ti priču ipak tražiti pjesme s emocijom koje su otpjevali ljudi s emocijama i da se čuje ta razlika, ta boja u odnosu na računala. Hvala vam što ste i danas za danas zvali 0808815. Imamo već puno želja i za iduću nedjelju, ali ima još puno, puno nedjelja pred nama. Tako da zovite i što je najvažnije, pričajte nam priču. 9 sati 10 minuta. Vijesti. Najmanje 12 je osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. U Zagrebu se upravo trči 34. Zagrebački maraton. Start i cilj su na Jelačić placu, a u manifestaciji sudjeluje više od 5000 trkača. Među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a sada je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Zbog maratona je uvedena posebna regulacija prometa. Do 15 sati gotovo sve tramvajske linije voze izmijenjenim trasama osim linija 9 i 15, dok 13-ica ne vozi do završetka maratona. ZET je uveo 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac. Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skupu čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na Trgu Vjekoslava Majera u Zapruđu, gdje je Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene. Sport. Jučer je na Poljudu Hajduk slavio protiv Dinama rezultatom 2-1. Bili su ponovno, barem privremeno, samostalno na vrhu ljestvice te imaju 19 bodova. 3 boda manje imaju Osijek i Dinamo, ali oba sastava imaju utakmicu manje. Govore trener Igon Salo Garcia, Mario Kovačević i igrač Dinama Diondrena Beljo.
1: Prošle sezone bili smo dobri, ali nismo imali dug zajedništva kao što imamo ove sezone. Mnogo se stvari događa unutar kluba što ljudi ne znaju. No navijači moraju biti ponosni na sve igrače koji su trenutačno u momčadi. Bilo je lijepo vidjeti kako su nas navijači bodrili cijelo vrijeme. I to je ono što nam je potrebno.
2: Na kraju je presudilo taj početak drugog vremena. Hajduk se tu bolje snašao, postigao taj pogodak i poslije toga teško pričati o igri. Jedna bakljada, druga. Kiša je pojačala, vi stvarno zadnji ovaj 20-ak, pola sata nije se ni mogli igrati, ali kažem, zadnji ovaj 10 minuta mogu čestirati svojim igračima, stisli smo, pokušamo izjednačiti, imali smo situacija po teškom ovim uvjetima, ali evo, nije nas na kraju posrećilo da izjednačimo.
3: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica danas, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Danas u prvom dijelu dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, a zatim smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19, a na Sljemenu oko 12 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti je uredio Boris Bogić. 12 stupnjeva je sada u Maksimiru, na Griču i u Zračnoj luci. Posvuda 12, osim na Sljemenu gdje je 7 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 95%, tlak je 1014 hektopaskala. A u eteru Goran Bare iz emisije Astrana. Uživam.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: S mjesta u eter.
1: Idemo s ljeme brzo, brzo, veli Minja, bok.
2: Brzo, brzo, Ana Marija, zato što sam na startu cilju 34. Zagrebačkog maratona.
1: Ideš i ti, stvari, ha?
2: Ma već se stvari događaju, dakle, bilo je startova, već je i ciljevi igraju, već imamo i prve pobjednike, ali da ne naklapam, ne nagađam, Srećko Opašić, tajnik Atletskog saveza Zagreba i meni se čini Alfa i Omega ovdje ovog teritorija na cilju je s nama. Bog živio.
3: Dobro jutro.
2: Odlično sve ide, sve se događa kako ste planirali, bar se meni čini.
3: Je, evo ga, prvi start, odnosno svi startevi su završili. Utrka na 10 km već prvi ulaze u cilj, a ovi ostali koji trče 21 i 42 km, oni su još daleko na stazi.
2: 34. Zagrebački maraton, to već samo po sebi govori i mjesto na listi maratona svjetskih, sve mi je to više manje poznato. Ove godine još jedan korak gore sa svjetskim prvenstvom veterana.
3: Tako je, da, evo 34 godine smo već na sceni maratonskoj i Svjetska atletska organizacija prati naš rad, tako da su ove godine predložili, došli u kontrolu, inspekciju u dva navrata. Na prošlogodišnjem maratonu su pregledali atletsku stazu, odnosno kako funkcionira natjecanje. Poslije toga druga inspekcija je došla koja je kontrolirala naše hotelske smještaje i sve skupa, da li smo sposobni napraviti tako veliko natjecanje. Dobili smo pozitivnu ocjenu i u konkurenciji ostalih gradova dobili smo organizaciju svjetskog veteranskog prvenstva u maratonu.
2: Što to znači zapravo? Koliko je to diglo utrku i koliko uopće je natjecatelja u toj kategoriji?
3: Pa prije svega tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu, sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore, došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
2: Ukratko, vi ste postali podružnica turističke zajednice grada Zagreba.
3: Tako, između ostalog, oni da bi pomažu u organizaciji, tako da, evo, zajedno radimo, ja bih rekao, dobar posao.
2: Srećko, malo o brojkama, tri starta si rekao da su se dogodila, već kad se očekuje cilj ovog najdužeg, dakle maratona 42 km i o turi, koje, ruti zapravo koje prolazi utrka.
3: Pa da, mi u principu svake godine promišljamo i nastojimo što manje opterećivati grad i gradski promet i osmišljavamo nekakve staze u kojima bi što manje ulica zatvarali, tako da smo trenutno na jednom rješenju u kojem oni prvo kad krenu trče gore prema Mihaljevcu, vraćaju se dole prema centru i čim oni prođu taj prvi dio, taj dio se otvara za promet. Zatim se trči ostalih dva kruga još od 10 km po centru, tako da se svi rubni dijelovi prometa mogu otvoriti. Ujedno to je dobro, rekao sam, za promet, a osim toga dobro je što se oni dijelovi utrke, onaj drugi dio utrke koji je najteži za trkače, trče po centru gdje ima ipak više publike, više navijača, dinamičnije, ljepše je za trča, tako da prijašnjih godina imali smo pozitivnu ocjenu trkača, rekli su da je staza izuzetno atraktivna, dobra i brza.
2: I sama staza je turistički, meni se čini, postavljena tako da se od grada nešto na kraju krajeva i vidi dok se trči.
3: Pa tako je, i mi svake godine, znači, imamo naša finišerska medalja, svake godine ima neku znamenitost grada Zagreba. Ove godine je paviljon na Zrinjevcu, bio je HNK, znači svake godine se mijenjaju motivi.
2: I sad još ova brojka me zanimala, koliko ukupno natjecatelja danas?
3: Pa ukupno je 5015 prijavljeno, od toga je 450 na svjetskom, a ovi ostali su na Zagrebu i na polumaratonu i 10 km.
2: I na kraju krajeva bitno je sudjelovati na ovakvoj utrci i završiti je.
3: Pa tako je, ako znamo da su veterani, da imamo kategorije do 80 godina, onda zaista je to, ja bih rekao, za pohvaliti.
2: Hvala ti lijepa, puno uspjeha danas i pretpostavljam da su pripreme za 35. već krenule.
3: Pa jesu. Već sada se već prva komunikacija sa menadžerima utrka, prva komunikacija sa sponzorima, tako da, radi se odmah. Evo, odmah smo spremni za sljedeći maraton.
2: Čestitam za ovu godinu i naručujem se za iduću. Hvala ti.
3: Može, hvala, živjeli, doviđenja.
2: Bog, Ana Marija.
1: Počelo zagrijavanje, Haminja.
2: Ma ja lako sa zagrijavanjem, već ulaze ovi prvi za ovih 10 km kada su startali u 15.
1: Ti još nisi ni odlučio krenuta.
2: Da, ja gledam što se događa, tako da ja se nadam da ste od ovog, kak se taj zove, u cilju. To je bio kolega Ivan, obično, sad ga ne vidim, nisam ga čuo da je tu na cilju speaker, da ste čuli šta Srećko govori i Zagrebački maraton, nema više tu uopće što se previše govoriti o tome. To je to i koliko god bi ostao ovdje i dočekivao trkače i trkačice, moramo dalje. Život i rad nas nose na drugi dio grada.
1: Kako te žal.

0: Zvali ste nas iz Gorice, iz Mlake, iz Velikog Polja, pa pitate kak se može do Zagreba, može li se preko mostova i dokle se može. Ovoga puta, znači ta južna strana Zagreba, Novi Zagreb, mostovi nisu uključeni u ovu priču, nego 34. Zagrebački maraton se trči po užem i širem središtu grada. Regulacija vrijedi do 15 sati. Linije 9 i 15 su jedine tramvajske linije koje voze redovito svojim trasama, 13-ica ne vozi do 15 sati, a sve ostale tramvajske linije voze, ali više ili manje izmijenjenim trasama. Uspostavljene su tri izvanredne autobusne linije, Dubrava Borongaj koja vozi do 2:30, Črnomerec Magazinska do 2:30 također, a do 2:30 vozi i autobusna linija Kaptol Mihaljevac. Točne trase imate na mrežnim stranicama ZET-a, ali imate i na mrežnoj stranici Radio Sljemena, to zadnjih dana često objavljujemo i ponavljamo, pa onda tu imate i početna i krajnja stajališta. Što se automobila tiče, trasa utrke građana koja je počela oko 15 do 9 sada, čuli ste i Minju, prvi trkači te 10 kilometarske utrke ulaze u cilj. Cilj i početak je na Trgu Bana Jelačića, znači oni su već pri kraju, onda tu trasu ostavimo po strani. No krenuli su maratonci i polumaratonci, također s trga na trgu će i završiti, trče Jurišićevom, Draškovićevom prema Mihaljevcu, na Mihaljevcu se okreću, idu natrag do Maksimirske, onda Sermažova, Rakovčeva, Martićeva, Smičiklasova, Palmotićeva, Amruševa do Zrinjevca, pa Teslina kroz prilaz Đure Deželića do Trga Republike Austrije, Trg Francuske Republike i onda Ilicom natrag do Trga Bana Jelačića. Maratonci trče dva takva kruga. Dakle, do 15 sati ova prometna priča, a i sportska će završiti.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Caetano Veloso u 9 sati 52 minute na Radio Sljemenu, 12 celzijevih stupnjeva u Zagrebu, a pred nama danas sve vedriji dan. Počeli smo jutro prilično oblačno i mjestimice mokro, međutim smanjuje se na oblaka, nećemo baš ne znam kako uživati u suncu danas, ali barem neće padati. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19 stupnjeva na Sljemenu će biti oko 12, a trenutno je 12 u Maksimiru, ali na Sljemenu je 7 stupnjeva. Tamo negdje gore u svemiru se događaju vrlo zanimljive stvari, nešto od toga će nam prispodobiti i danas u Prirodoslovnom muzeju, Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, jer završava tjedan svemira. Pa iskoristite priliku, danas još do 14 sati uz besplatan ulaz, besplatne su i projekcije u 11 i u 13 sati, i to 3D projekcije i jedna radionica Svemir na platnu. A osim te radionice su i te Deep Space 3D projekcije koje su, velim, u 11 i u 13 sati. Ulaznicu ne trebate, samo dobru volju i puno, puno radosnalosti.
1: Slušate Radio Sljeme.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu o počecima Kraljevske akademije u Zagrebu. Počeci visokog školstva u Zagrebu neraskidivo su povezani s Isusovcima koji su u grad stigli 1606. Već sljedeće godine otvorili su gimnaziju, a iz njihova se školskog djelovanja postupno razvila akademija,

kojoj je car Leopold I. 1669. priznao sveučilišne povlastice. Zagrebačka je akademija tako dobila prava kakva su uživala i druga tadašnja visoka učilišta u Habsburškoj monarhiji. Nakon ukidanja Isusovačkog reda počelo je novo razdoblje zagrebačkog visokog školstva. Marija Terezija 1776. godine preustrojila je dotadašnje visoko učilište u Kraljevsku akademiju znanosti, Regia Scientiarum Academia, sa sjedištem u Zagrebu. Imala je tri fakulteta, bogoslovni, mudroslovni i pravoslovni, a za njezina ravnatelja postavljen je zagrebački kanonik Josip Tajsperger. Profesori su se birali natječajem, a izbor je potvrđivao vladar. Na današnji dan, 11. listopada 1776. godine, održana je prva svečana sjednica profesorskog zbora. Odlučeno je da će nastava početi 4. studenog. Taj se datum danas smatra početkom djelovanja Zagrebačkog pravnog fakulteta, jedna od najstarijih sastavnica današnjeg sveučilišta u Zagrebu. Pravoslovni fakultet u početku je imao 4 profesora i 4 katedre, a uz njih je djelovao i izvanredni profesor, extraordinarius, koji je prema potrebi zamjenjivao odsutne kolege. Nastava se dakako nije održavala na hrvatskom jeziku. Do ulaska hrvatskog jezika u visokoškolske predavaonice trebalo je proći još više od pola stoljeća. Prvi važan korak učinio je Matijas Modek, koji je 1832. počeo neobvezatno predavati hrvatski jezik. Do pretvaranja akademije u moderno sveučilište trebalo je međutim pričekati još nekoliko desetljeća. Veliki poticaj dao je biskup Josip Juraj Strossmayer, koji je 1860. za osnutak sveučilišta darovao 50.000 forinti. Njegov su primjer slijedili i drugi darovatelji, a Hrvatski sabor nastavio je političku borbu za njegov osnutak. Ta je priča dobila novo poglavlje 1874. godine, kada je u Zagrebu svečano otvoreno moderno sveučilište Franje Josipa I. Od Isusovačke gimnazije i akademije, preko Kraljevske akademije znanosti, do modernog sveučilišta, prošlo je gotovo 3 stoljeća. Institucije su mijenjale imena i ustroj, smjenjivali su se vladari i države, a Zagreb je od grada s jednom Isusovačkom gimnazijom postupno izrastao u sveučilišni grad. Na prvu sjednicu profesorskog zbora Kraljevske akademije znanosti današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, slušate Sljeme u 10 i 10.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Po gradskim ulicama trči se već tradicionalni 34. Zagrebački maraton i ove godine prijavilo se više od 5000 trkača. Trči se i maraton i polumaraton, a utrka građana na 10 km već je gotova. Evo što je za HTV rekao pobjednik u muškoj konkurenciji Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, a nakon njega i građani.
2: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5., 6. mrtav praktički i onda sam se malo, na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu. Pa sam se spustio i evo, drago mi da sam pobjedio. Ma odlična utrka, kažem, mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno je jedan gušt, onak.
3: Tko trči vaš ovdje, koga čekate?
4: Pa, moj bivši klubov veteran, Žumberak, Sljeme, trči puno.
5: Moj brat trči maraton, tako da njega trenutno čekamo. On cilja ispod 3 sata i 50 minuta, tako da budemo vidjeli.
6: Čekam svog sina, on trči već drugu godinu, svake godine učestvuje.
0: U Zagrebačkoj zračnoj luci održan je zrakoplovni bal, dobrotvorna večer posvećena ženama u zrakoplovstvu. Okupljanjem predstavnika industrije i obrazovnih institucija želi se dodatno istaknuti uloga žena u razvoju hrvatskog zrakoplovstva, ali i pružiti im potporu. Prvi zrakoplovni bal okupio je žene koje su već dio industrije, ali i one koje u nju tek ulaze. Govore kontrolorka zračnog prometa Ornela Korakum i predsjednica udruge žene u zrakoplovstvu Hrvatske Eva Pavić.
7: Ovaj posao radim 3 godine, odlučila sam se onog trenutka kad sam ugledala prvi put toranj kontrole leta, znala sam da je to moje mjesto i da tu pripadam i da ću nekako dospjeti do tu. Žena u ovom poslu, a obično puno predrasuda jer se ne misli da su žene mogu biti kontrolorke leta, sve nas je više, korak po korak idemo, ali kažem, je, teško je, naporno je, ne bi niko vjerovao da žene mogu biti, ali iz godine u godinu zadnjica se ono, raste, širimo se.
8: Ponavljam, ljepota tog zrakoplovstva je jednom kada prođete selekciju koju trebate proći, kada ste unutra, dio ste ogromne zajednice i potpuno je nevažno kojeg ste spola.
0: Sport. Marta Tomšić ispisala je povijest hrvatskog rolanja. Zagrepčanka je osvojila brončanu medalju na natjecanju World Skate Games u disciplini inline slalom, veleslalom, ostvarivši izniman uspjeh na svjetskoj sceni. Od srebra su je dijelile samo 3 desetinke. Ovaj rezultat predstavlja povijesni trenutak za hrvatsko rolanje i potvrdu da hrvatski sportaši mogu ravnopravno konkurirati svjetskoj eliti.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
10: Danas u prvom dijelu dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, a zatim smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19, a na Sljemenu oko 12 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to još jedne vijesti, uredio ih je Boris Bogić. 14 stupnjeva je sada u Maksimiru na Griču i u zračnoj luci. 8 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se malo. 91% na M. Tlak je 1014 hektopaskala.
11: Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's

0: To the company store.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

Neko zubato ljeto, 10, 28, 14 celzijevih stupnjeva trenutačno u gradu, vjerojatno otprilike što se temperature tiče slično će biti i večeras oko 19 sati, ali onak u srcima i oko njih puno, puno toplije. Skup u čast Gorana Bare večeras u 19, park Vjekoslava Majera u Zapruđu. Kažu, odajmo počast legendi hrvatskog roka, baš onako kvartovski kako bi on najvjerojatnije htio. U njegovom kvartu legende ne umiru dok njihove pjesme žive, piše na plakatu. Napustio nas je Goran Bare, jedan od najvećih i najprepoznatljivijih glasova hrvatske rock scene. Njegove pjesme obilježile su generacije, a njegova glazba zauvijek će živjeti među nama.

0: s mjesta u eter.
1: Ostajemo mi u neslučajnim visinama i s temom koja nam slijedi, Keneminja.
2: Tako je, Ana Marija, dobar dan još jednom tebi i slušateljicama. Slušateljima, tjedan svemira, nažalost, ja bih rekao, završava, do danas traje u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju i sa programom koji je posvećen istraživanju svemira. Imam baš zadovoljstvo i čast da predstavim sugovornike. Jedna mlada dama, Sanja, je s nama sasvim nenadano. Sanja, dobar dan tebi.
3: Dobar dan svima.
2: Odlično, Sanja, i to je sve što ćeš govoriti u ovom razgovoru, jer će tata biti ljud ako nešto dodaje, šalim se. Naravno, i mladi gospodin Branimir Ivić, voditelj odjela odnosa s javnošću Prirodoslovnog muzeja. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, Branimir Ivić, voditelj marketinga.
2: Voditelj marketinga, odlično. Htio sam pitat, na kraju smo cijele priče, tjedna svemira, bilo je živo, veselo kod vas u muzeju prošlih dana?
4: Pa da, kao i svake godine obilježavamo tjedan svemira. Ove godine, evo 100 godina od kada je prvi puta jedna raketa na tekuće gorivo poletjela, tako da ima se šta obilježavati. A inače, manifestacija tjedan svemira se obilježava, pa još, mislim, u 1980. a službeno od 99. je UNESCO, recimo tako, blagoslovio, tako da onda dobila još dodatan mlazni pogon. A evo, posebno od sada kad smo otvorili pri 2 godine ovoga novi muzej, ujedno i obilježavamo ovih dana 2 godine, sa novom opremom, evo, stvarno možemo se na jedan kvalitetan način uključiti i tako smo eto i ove godine imali niz predavanja, projekciju filmova, radionice, evo baš i danas još ima jedna radionica koja se održava u muzeju, evo baš sada.
2: Oko 11, još se stigne možda ako ima koja karta?
4: Pa evo, može, ima još par mjesta, ko stigne do 11 do muzeja može sa djecom doći na radionice Svemir na platnu, gdje će dvoje umjetnika, Jelena Cvić i Mladen Speven, sa našom pedagoginjom Renatom Bezničak održati jedne zanimljive radionice, pa evo, još se stignu uključiti. A ako ništa drugo, besplatan je ulaz danas, tako da evo, u svakom slučaju vredi doći.
2: Apsolutno. Da se vratimo samo malo u četvrtak kad je bilo predavanje, Ante Radonić je bio, je li tako?
4: Tako je, da. Naučili smo nešto novim vijestima o misijama prema Marsu. Znamo da se o tome dosta priča, ko prati, evo, tako je Elon Musk ima neke ideje. Tako smo imali jedno zanimljivo predavanje koje je trebalo ono dobrih 2 sata i niko se bome nije maknuo.
2: 2 sata treba zadržati pozornost slušateljstva.
4: Pa da, mislim, posebno danas kad sve u nekakvim kratkim, brzim sentencama ide, pažnja traje kratko, sjedi 2 sata, evo, nije baš mala stvar.
2: Što se planira za dalje? Današnjim danom ćemo zaključiti tjedan svemira. Što se u muzeju šuška idućih dana, ova dvogodišnjica, jel se planira kakav rođendanski tulumčić?
4: Pa imat ćemo nešto za advent. Advent nam je sljedeće, imamo i aktualne izložbe, imat ćemo konferencije, tako da evo, slijedi nam jedno zanimljiva zima i jesen.
2: Intenzivno razdoblje bi rekao.
4: Intenzivno, da.
2: Hvala lijepa, evo, poziv svima, još jednom stignete do 11 na ove besplatne projekcije i 13, naravno, veselo je, zanimljivo, koga god zanima išta o svemiru, danas je Prirodoslovni muzej pravo mjesto za doć. Ana Marija, raketa i do slušanja ili imaš nešto zapitati oko svemirskih programa?
1: Pa mene zanima curica, pa di je nestala curica?
2: Sanja je tu lijepo s nama slušala. Sanja, jesi ti naučila išta od ovog što smo tvoj tata i ja razgovarali?
3: Da.
2: Što da?
5: Što si naučila?
1: Mene zanima kaj Sanja misli o muzeju di njen tata radi. Je se njoj to sviđa?
3: Meni se jako sviđa di moj tata radi, jer je tamo jako zanimljivo i volim biti tamo.
1: Bravo, Sanja.
2: Odlično. Ma, ti bilo draže da tata radi u nekoj slastičarni?
3: Ne.
2: Ja sam uvijek želio da moj tata bude kuhar ili da radi u slastičarni, ali djeca se mijenjaju. Danas ima pametne djece i uživaju i u muzejima, za razliku od mene. Nećemo ni Sanju ni tatu više gnjaviti. Ana Marija, hvala ti lijepa i do slušanja.
1: Ma hvala tebi, bok i Sanji i tati i tebi. 10:39 je.

0: Nadam se da vas Vura ubija u pojam glazbom, ali u onom dobrom smislu, da si mislite joj kak mi ovo paše, kak to obično nedjeljom ujutro i biva, i neka je. 11 sati 3 minute, želim samo vas kasnije od se malo podsjetiti na to da tramvaji danas do 15 sati nisu svoji i ne voze svojim trasama, osim linija 9 i 15 koje voze redovito. Razlog je 34. Zagrebački maraton i cijela ta, znači, prometna regulacija, onaj sportski dio će završiti i ranije, ali do 15 sati službeno vrijedi ta prometna regulacija, pa sve ostale tramvajske linije ne voze svojim uobičajenim trasama. Zato voze autobusne linije izvanredne Dubrava Boronga i Črnomerec Magazinska i Kaptol Mihaljevac do 2:30. Znači, iza toga bi se sve polagano trebalo vratiti u normalu. Živite li u Novom Zagrebu i mislite da vas se to sigurno tiče, ovaj dio javnog gradskog prijevoza vas se tiče, jer, kao što sam rekla, tramvajske linije nisu na svojim trasama, međutim, nema nikakvog zatvaranja oko mostova, niti južnije od mostova, tako da taj dio grada funkcionira trenutačno bez ikakvih poteškoća. Nema nikakvih problema, koliko mi čujemo, niti vezano uz prometnu regulaciju u ovom dijelu gdje se održava maraton, znači od Trga Francuske Republike na zapadu grada pa na istoku, negdje do Sermažova, Rakovčeva, pa onda natrag vraćaju se prema trgu trkači u dva kruga, ako je maraton u pitanju, i jednom ako je polumaraton. Sve funkcionira kak treba i baš mi je drago zbog onog sportskog dijela da smo došli dotle da ne kukamo kaj ne voze tramvaj baš ona kak mi i kad mi želimo, kad je ovakva velika sportska manifestacija u pitanju.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: Dobar dan, 11:10 je.
1: Vijesti.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Cilj je osigurati minimalnu razinu usluga u slučaju štrajka. Još uvijek se čeka odluka o arbitraži u ZET-u. Zagrebačkim ulicama trči se tradicionalni Zagrebački maraton u svom 34. izdanju. Sudjeluje više od 5000 trkača. Utrka građana na 10 km je završila. Sada čekamo pobjednike polumaratona i maratona. U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održava se i svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane. A naš je grad prvi put domaćin tako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
2: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
0: Tijekom preventivno-represivne akcije u noći sa subote na nedjelju, Zagrebačka je policija utvrdila 417 prometnih prekršaja. Riječ je o 198 prekršaja nepropisne brzine, 82 vožnje pod utjecajem alkohola, 14 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 13 prekršaja nepropisne uporabe mobitela u vožnji, jedna vožnja pod utjecajem droge te 109 ostalih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola u organizmu, 2,3 promila, zabilježena je kod 30-godišnjaka koji je upravljao vozilom na području Kloštar Ivanića.
1: Sport.
0: Jučer je na Poljudu Hajduk slavio protiv Dinama rezultatom 2-1. Bili su ponovno, barem privremeno, samostalno na vrhu ljestvice te imaju 19 bodova. Tri boda manje imaju Osijek i Dinamo, ali oba sastava imaju i utakmicu manje. Govore trener Mario Kovačević i Diondrena Beljo.
3: Na kraju je presudno taj početak drugog vremena. Hajduk se tu bolje snašao, postigao taj pogodak i poslije toga teško pričati o igri. Jedna bakljada, druga, kiša je pojačala, vi stvarno zadnji ovaj 20-tak, pola sata, nije se ni moglo igrati, ali kažem, zadnjih ovih 10 minuta mogu čestirati svojim igračima, stisli smo, pokušamo izjednačiti, imali smo situacija po teškom ovim uvjetima, ali evo, nije nas na kraju posrećilo da izjednačimo.
4: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lovila utakmica danas, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Domagoj Dolički.
6: Danas u prvom dijelu dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, a zatim smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19, a na Sljemenu oko 12 celzijevih stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 16 stupnjeva sad je u Maksimiru, 15 na Griču, 17 u Zračnoj luci, 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 73%. Tlak stoji na 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
3: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: s mjesta u eter.
1: 11:27, kojim dobro minja?
2: Aha, kojim dobro, već je ovaj reterirala sa pričom, znate da sa mnom nema šale. Ana Marija, dobar dan tebi, slušateljicama, slušateljima. Da, jučer smo obilježili Svjetski dan mentalnog zdravlja. Tako da je danas evo prilika da malo to podebljamo i da vas pozovemo zapravo i škole i učeničke domove, ali ja bih rekao i sve nas koji mislimo da imamo, ali čim mislimo da imamo, onda imamo mentalnih problema. Naime, Pragma odgojno-obrazovnim ustanova kojim sam spomenuo donosi novi kviz mentalnog zdravlja. Dakle, riječ je o 16 tvrdnji, bla, bla, bla, sad da ja ne čitam s papira, znam ko će bolje znat od mene. Lijepi pozdrav i dobar dan gospođi Mirjani Soljačić, psihologinji i savjetnici u Pragmi, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Koliko ima veze za mentalno zdravlje ovo što je recimo danas sunčan dan, a jučer je padala kiša?
3: Osobno mislim da jako velike veze ima i da puno dobro utječe na naše mentalno zdravlje danas.
2: I više me se ne bojite, pretpostavljam.
3: Tako je.
2: Mirjana, o kakvom kvizu je riječ, o čemu se radi i dosta zanimljiva ideja uopće da se mentalno zdravlje tretira kroz kviz?
3: Pa da, sad već par godina, to jest baš dugi niz godina šaljamo kvizove povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja i da je nekako, pošto mentalno zdravlje kad definiramo, nije samo odsustvo bolesti, nego i način na koji se nosimo sa stresom, sa nekim svakodnevnim izazovima i slično. S obzirom da nam statistike ne idu baš u prilog i da znamo da evo svaka sedma osoba u dobi od 10 do 19 godina ima neku poteškoću mentalnog zdravlja i da polovica poremećaja općenito nastane prije 18. godine, mislili smo da je jako dobra ideja, da je jako važno da radimo sa mladima u osnovnim i srednjim školama, a kviz je nekako dovodi nas do željenog ishoda na način da razgovaramo sa tim učenicima. Evo, ovaj kviz ove godine sastoji se, kako ste rekli, od 16 tvrdnji koje su svakodnevna neka iskustva koja smo svi proživjeli u nekom trenutku svog obrazovanja i svog odrastanja. Ideja je da razgovaramo, potičemo nastavnike na razgovor sa učenicima, da nekako demistificiramo i destigmatiziramo zapravo neke teškoće koje jesu svakodnevne, a isto tako i da ponudimo učenicima konkretne načine kako se nositi s tim teškoćama i da imaju nekakvu informaciju kada je vrijeme da potraže pomoć.
2: Ajmo za početak riješiti ovu nedoumicu, meni je to stalno u glavi, ta demistifikacija na kojoj radite. Koliko smo tu napravili korak naprijed, koliko to je otvoreno, jasno, bez srama se može i priznati i o tom razgovarati i to primijetiti?
3: Da, tu stvarno kod mladih stvarno vidimo da dolazi do velikih promjena. Mladi stvarno jesu spremni pričati o tome, prepoznaju neke stvari kod sebe, prepoznaju ih i kod drugih i evo, iz iskustva rada, kad idemo u školi, učeničke domove, mladi stvarno žele razgovarati i zato je na nam odraslima da ih slušamo kad nam pričaju i da ih pitamo, jer znamo svi i po sebi da možda nećemo početi sami pričati ako nas neko ne pita o tome kako smo.
2: Mi odrasli, tu i ja sebe brojim, bez obzira što bi Ana Marija rekla na to, kako taj dio populacije stoji, kočimo li mi to ili smo mi dali vjetar u leđa mladima da o mentalnom zdravlju i svom i u svom okruženju govore slobodnije i jasnije?
3: Pa, drugačija su vremena, to sigurno je istina i drugačiji su izazovi s kojima se današnje mlade generacije nose. Čini mi se da danas mladi odrastaju u svijetu u kojem se potiče uspoređivanje stalno, živimo u nekom narativu moranja, uspjeh, mora postati neki uspjeh i tu je poprilično drugačije nego što je to bilo prije generacijama, ali svaka generacija imala svoje neke izazove. Ono što sad vidimo da mladi opet kažem žele razgovarati, ali čini mi se da nužno od odraslih ne dobivaju podršku kakvu bi trebali ili kakvu smatraju da im treba u tom trenutku. Ono što čujemo, na primjer, u savjetovalištu, a i evo po radionicama u školama i domovima, još uvijek nekako vriježena ona od koljevke do groba najljepša đačko doba. Mislim da se njihovi problemi na koje nailaze dosta nekad znaju, možda nenamjerno, to je sigurno nenamjerno, smanjivati probleme koje imaju u dječjoj dobi ili evo, mladenačkoj dobi, adolescentnoj. Često nam prođe kako ispod radara jer ih možda mi ne doživljavamo ozbiljno kao odrasli ljudi, kao osobe koje već imaju neke druge probleme koje dođu kasnije sa životom i sa odrastanjem. Tako da tu mislim da je možda najveći jaz između razumijevanja.
2: Tu kviz vrlo dobro dođe. Kako birate škole ili one se same priključe, na koji način funkcionira kviz?
3: Pa kviz smo poslali svim školama, osnovnim i srednjim i svim učeničkim domovima. Nama se škole stvarno već uredno javljaju, već imamo jako dobru mrežu i uspostavljanja suradnje sa brojnim školama i u Zagrebu, ali i po Hrvatskoj. Tako da s te strane nemamo problema i dobivamo već godinama jako dobre pozitivne povratne informacije. Tako da evo sa školama stvarno, a i sa domovima moram priznati jako dobra suradnja i evo, veselimo se povratnim informacijama i za ovaj kviz.
2: Je li slobodno ubaciti se u kviz ako niste škola ili neka druga odgojna ustanova? Slobodna je na vašim stranicama, ako sam dobro vidio.
3: Da, na našoj web stranici dostupan je PDF sa kvizom i dapače potičemo da i roditelji ono, u svojim domovima da razgovaraju o tim tvrdnjama sa djecom svojom i da nekako na taj način može biti jako dobar početak razgovora koji će onda otvoriti neka druga pitanja koja nismo obuhvatili u kvizu jer nismo mogli sve, naravno.
2: E sad me zanima ovo, kad prođemo neko sam doma, otvori kviz i prođe jedan set tih odgovori na set od tih 16 pitanja, da li da zaključuje nešto sam ili da vam rezultate kviza pošalje pa ćete vi onda reagirati. Dakle, nemojmo se igrati sa kvizom i misliti da nešto znamo nakon kviza. Kviz je samo kviz.
3: Tako je, kviz je samo kviz. Naglasili smo više puta kroz sam vodič koji prati kviz da nije dijagnostičko sredstvo i ne zaključujemo ništa. Kviz je isključivo niz tvrdnji koje se svakodnevno događaju mladima i odraslima na kraju krajeva, tako da ne možemo ništa zaključivati, dapače postojanje takvih tvrdnji, ako postoje, ako neki učenik prepozna u tome, samo govori o tome da prolazi kroz neka iskustva jednako kao i drugi njegovi kolege i vršnjaci.
2: E kako odgovorite na kviz? Dakle, poznali ste škole da vam se priključe, oni obave taj kviz sa učenicima, onda vi dobijete rezultate, kad onda nešto se zaključi ili vi još nešto pošaljete školi?
3: Ma ne zaključimo mi ništa zapravo, oni nama ne šalju nekakve rezultata, nema točnih odgovora, nema krivih odgovora. Nama je željeni ishod, ono što je nama znak da je kviz uspješno proveden, da razrednici, nastavnici, stručna služba u školi provede taj kviz sa njima, da razgovara sa njima i da se to potakne razgovor o mentalnom zdravlju.
2: Odlično. Ana Marija, molim te odi na stranicu od Pragme i odmah izvodi taj kviz da mi to riješimo u ponedjeljak.
1: Da se suočimo.
2: Da se suočimo sa gorkim istinama. Mirjana, hvala lijepa, puno uspjeha Pragmin sa svime što radi, pogotovo evo, ovaj kviz nam je baš zanimljiv i hvala lijepa na izdvojenom vremenu, evo, sunčanu nedjelju.
3: Hvala vam puno na pozivu.
2: Ana Marija, kviz i ja dolazim i onda 16 tvrdnji na koje ćeš mi morati dati odgovore, a kolega Davor Iljadica će biti sudac.
1: Jedva čekam rezultate.
2: Da li pristaješ na njegovu arbitražu?
1: Najbolje.
2: Čujemo se do slušanja.
1: Kad je već mentalno zdravlje u pitanju, ne znam kaj radio može bolje, pametnije ponuditi, osim prije svega ovakvih razgovora i ovakvih tema, ali onda i glazbe koja potiče na to da budemo mentalno bolje. Sad mene potaknuo jedan slušatelj koji nam je poslao snimku svog slušanja radija i cijele konstrukcije koju ima, tehničke konstrukcije koja je namijenjena tome, možete vidjeti na našem storiju. I stvarno me zabavio, pa evo vama gospodin Dado, ali i svima koji vole dobru glazbu, ono kaj vi slušate, Dolce Vita.

Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30. Hitster. Glazbeni dvoboj na 8.81.

Zamislite imat posao gdje vam Creedence završavaju radni dan. E pa to je taj lijepi posao koji mi imamo, ovaj radijski koji obožavamo, i zato i petkom i svetkom i jutrima u 6 ujutro kad na drugi pitaju pa ono kak ti se da, pa kak mi se ne bi dalo kad ti Creedence završavaju šihtu. Bura nam je birao glazbu i ovoga jutra, pa onda time, tim više i tim bolje, barem što se mene tiče, koliko vidim i vaših komentara. Ova nedjelja prije podne bila ispunjenija, Minja nam se javljao iz grada, pa i to je već na entu potenciju, kaj ne? Tino Baričić je za tonskim stolom i ostaje, Boris Bogić uređuje vijesti, a svoje mjesto ustupam mladoj kolegici koju ćete, iako je radio, ali čućete joj osmijeh na licu jer jednostavno je takva. Josipa Rupić će me zamijeniti na ovome mjestu idućih 6 sati. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, želim vam ugodno popodne u Sljeme.

Pa dobar dan, kak ste, kaj? Jel trčite možda? Vi koji ne trčite, slobodno nam se javite, pišite nam na 099-616-7004 i napišite nam kako ste. A svi vi koji još uvijek trčite Zagrebom i u slušalicama imate program Radio Sljemena, znajte da mi navijamo za vas. A tko smo to mi? Ja sam Josipa Rupić i čas mi je što sam danas s vama u programu sve do 18 sati. Nisam sama, sa mnom je za tonskim pultom Tino Baričić. On će otići oko 14 sati, on je tu od ranoga jutra, a onda bu na njegovo mjesto sjeo Matija Lacko. Glazbom nas danas miluje Davor Medaković. Sigurna sam da uživate u glazbi koju je pripremio za vas. U svaki sat i 10 minuta slušat ćemo vijesti. A moram vam reći da danas u 15 sati i 15 minuta možete slušati Sunčanu stranu jer ćemo dijeliti i karte za kazalište. Tako da danas smo baš onako široke ruke. Nadam se da ste dobro i da uživate uz program Radio Sljemena.

0: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
1: 12 je sati i 10 minuta, slušate vijesti.
0: Vijesti.
1: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Cilj je osigurati minimalnu razinu usluga u slučaju štrajka. Još uvijek se čeka odluka o arbitraži u ZET-u. Po gradskim ulicama trči se 34. Zagrebački maraton. Uz utrku na 42 km održava se i polumaraton, utrka na 10 km, a trče se i štafete. Start i cilj već tradicionalno su na Jelačić placu. Predsjednik utrke na 10 km u muškoj konkurenciji je Dorijan Miškulin iz Atletskog kluba Svetice.
2: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5., 6. mrtav praktički i onda sam se malo, na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu. Pa sam se spustio i evo, drago mi da sam pobjedio. Ma odlična utrka, kažem, mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno je jedan gušt, onak.
1: Na jezerima Savica u tijeku je ekološko-edukativna akcija sanacija ornitološkog staništa SOS Savica 2026. Članovi ronilačkog kluba Adriatico Zagreb i brojni volonteri, ribolovci, izviđači, hrvatski branitelji, planinari i učenici osnovnih škola zajedničkim će snagama raditi na uklanjanju otpada iz jezera. Evo što su za HTV rekli predsjednik ronilačkog kluba Dario Dujić i volonterska roniteljica Sanja Kosijer.
3: Projekt traje već 5 mjeseci, prikupljamo informacije, pripremili smo otpad, budući da je 12 jezera, danas ne možemo sva jezera obići, ali ćemo tijekom idućeg tjedna očistiti sva jezera, a otprilike nekakvih procjena je oko tonu otpada da ćemo izvući van. A znate, najviše uvijek ima te plastike koja je sve prisutna, ima i tepiha, namještaja, dijelova automobila, miješalica, građevinskog otpada, svašta se nalazi.
4: Pa uvijek se roni u paru. I vi i vaš ronilački buddy idete i nosite zaštitne rukavice i gledate što nađete. Sada recimo u luci su tu često boce, u ovakvim jezerima flaks, reže se flaks, stavlja se u vreće i vadi se van.
1: Kultura. U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u tijeku je zadnji dan tjedna svemira, program posvećen istraživanju svemira. Posljednjih tjedan dana posjetitelji su mogli sudjelovati u edukativnim i kreativnim radionicama, predavanjima i projekcijama. Danas, posljednjeg dana tjedna svemira, Hrvatski prirodoslovni muzej nudi besplatan ulaz za posjetitelje do 14 sati, te besplatnu 3D projekciju u 13 sati. Branimir Ivić, voditelj marketinga muzeja.
5: Kao i svake godine obilježavamo tjedan svemira, ove godine evo 100 godina od kada je prvi puta jedna raketa na tekuće gorivo poletila, tako da ima se šta obilježavati. A inače manifestacija tjedan svemira se obilježava pa još mislim od 1980. a službeno od 99. je UNESCO recimo tako blagoslovio, tako da onda dobila još dodatan mlazni pogon. A evo posebno od sada kad smo otvorili prije 2 godine novi muzej, ujedno i obilježavamo ovih dana 2 godine sa novom opremom, evo stvarno možemo se na jedan kvalitetan način uključiti i tako smo eto i ove godine imali niz predavanja, projekciju filmova, radionice.
1: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, prema večeri porast na oblake. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura 16 do 19, a na Sljemenu oko 12 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti je uredio Boris Bogić. A da vidimo temperaturu zraka u Zagrebu. U Zagrebu nam je 17 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 11, relativna vlažnost 61%, tlak 1114 hektopaskala.

Hrvatski radio. Oglasi. Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu. Hrvatski radio. Oglas.

0: 12 je sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Joj, puno pozivnica danas imamo za vas. Ova nedjelja je sve samo ne dosadna. Pa prije, recimo, novog radnog tjedna možete, ako to želite, naravno, uživati u rock klasicima i to u Lisinskom, gdje je Jethro Tull, progresivni rock sastav predvođen Ianom Andersonom, donosi svoj prepoznatljivi spoj roka, folka i virtuoznog zvuka flaute. Frontman, pjevač i flautist grupe Jethro Tull prepoznatljiv je po svom jedinstvenom stilu sviranja flaute na jednoj nozi. Poza u kojoj stoji na jednoj nozi i svira flautu pa izgleda kao flamingo s raščupanom kosom, postala je jedna od najpoznatijih vizualnih simbola u povijesti rock glazbe i nalazi se na nekoliko naslovnica rock albuma. Koncert u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog počinje u 19 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: I još malo roka danas u Zagrebu, ali na malo romantičniji način. Koncerti pod nazivom Čarolija pod svijećama održat će se u hotelu Esplanada. Gudački kvartet osvijetljen svijećama izvodi bezvremenske pop i rock hitove pod svjetlošću 1000 svijeća u 17 sati, a na istoj toj lokaciji u 21 sat slijedi glazbeni dvoboj glazbe legendarnih bendova Queena i ABBA.
1: Pozivnica.
0: Nije još kasno ni za jedan izlet do Hrvatske Kostajnice, zadnji je dan Kestenijade. Ako vam Hrvatska Kostajnica nije predaleko, osim kaj možete kušati razne specijalitete od Kestena, možete posjetiti i etno izložbu, uživati u nastupima Kudova ili Mene glazbe, a navečer znajte da nastupa tamburaški sastav Fijakeri.
1: Pozivnica.
0: Ako ste pak za kazalište, već u 17 sati možete biti u kazalištu Žar ptica. Povedite djecu na kultni klasik Bijeli klaun. Tople i poučne priče o djetinstvu i odrastanju koje jednako vole i mali i veliki. Ako pak tražite nešto stvarno neobično i otkačeno, baš za pravi obiteljski grupni izlazak, teatar Poco Loco u 18 sati u mjesnom odboru Vrapče centar donosi maštovitu predstavu Buđenje. Otkrite s djecom kako su radili profesionalni buditelji prije nego kaj su postojali alarmi na mobitelima. U istom terminu, ali i kasnije, u 20 sati na Trešnjevci u Kunstteatru na rasporedu je drama Bilo bi šteta da biljke krepaju. Riječ je o intimnoj priči o jednom prekidu. Za ljubitelje misterija pozivnica stiže iz Kerempuha, gdje se rješava najpoznatiji slučaj Agate Kristi. Predstava Ubojstvo u Orient Expressu večeras u 20 sati. A ako se želite onako lijepo u ponedjeljak ušetati s osmijehom na licu, Klub Saks nudi jednu terapiju smijehom. Na rasporedu je Best of Saša Turković, stand-up komičar.
1: Pozivnica.
0: Ako ste više za mirniju nedjelju, evo pozivnice za vas. Hrvatski prirodnoslovni muzej nudi besplatan ulaz za posjetitelje do 14 sati, pa malo požurite. I u 13 sati je besplatna 3D projekcija. Danas je naime posljednji dan tjedna svemira. A pozvani ste i na predstavljanje knjige Manje je više, laičke kolumnice Seada Muhamed Agića. Promocija će se održati u 16 sati i 30 minuta u zgradi Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na Jordanovcu 110. Ulaz je za sve slobodan. Nakon predstavljanja knjige u 18 sati i 30 minuta u župnoj crkvi Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu služit će se sveta misa s nakanom za pokojnog Seada. Književni prevoditelj, publicist i pjesnik napustio nas je prije 5 godina u 67. godini života. Također prerano u 62. godini napustio nas je i umjetnik Goran Bare. A Zagreb se sprema za jedan poseban ispraćaj. Večeras u 19 sati u parku Vjekoslava Majera svi njegovi obožavatelji će se okupiti. Organizatori Kažu da možete ponijeti i lampaše ako dolazite i da slobodno ako svirate možete doći sa instrumentima. Svi vi kaj živite u Zapruđu i Sopotu, sigurna sam da ćete i sa svojih balkona čuti glazbu. Sigurna sam da će ova pjesma također moći se čuti večeras, a sada i u našem programu.
1: Pozivnica.

Ja si malo čitam poruke vaše dok uživam i u ovoj divnoj glazbi. Hvala vam puno na porukama. Jako hvalite našeg glazbenog urednika. Ja sam sigurna da njemu te pohvale puno, puno znače. Ne slaže on bez veze tu glazbu. Točno zna kaj treba kad je loše vrijeme, dobro vrijeme, kad je nizak tlak, visok tlak, i sigurna sam da ćemo sve do 18 sati danas uživati ovako divnoj glazbi. Ja vas pozivam da s nama budete obvezno u 15 sati i 15 minuta kad nam je novo izdanje emisije Sunčana strana. Stižu nam dvojica akademskih glumaca, Miro Čabraja i Alan Katić, a u džepu imaju i karte za svoju predstavu Vojni rok, koja će se održati 23. listopada u SC-u. Tako da nam slobodno pišite i dalje. Sad pišite i dalje ono kak ste, kaj volite slušati na Radio Sljemenu, a onda kad počne Sunčana strana na 099-616-7004 pisat ćete nam kak vam je bilo u vojsci, ili ako niste vi bili u vojsci, kak je vašima bilo, mužu, sinu, ne znam, bratu, ali neke lijepe dogodovštine ako se sjetite, pa mi ćemo odabrati neku najforniju poruku i nagraditi s kartama. Mislim, ja sad pričam kao da znam da je Miro već ovdje ili da je Alen stiže, a ja ne znam, mislim, zatvoreno je dosta još uvijek tih ulica zbog naših kaj trče, i to piše do 15 sati da će bome biti zatvoreno, tako da eto, nadam se da neću ja pričati o predstavi sama, nek da će oni stvarno, stvarno doći. Ja kad gledam kak je to lijepo, gledam te neke snimke kak se trči, stvarno je dobro, ekipa se druži, zabavlja, neki osvajaju i nagrade, skroz mi dođe žao kad ja ne trčim. Meni uvijek pokojni otac govorio da ne trčim ni za dečkima, ni za tramvajom, i ja sam to nekak preosobno shvatila ozbiljno, tada uopće ne trčim, ali mislim da je ovo baš jedna dobra trka i da bismo se mogli mi svi sljedeće godine još većem broju prijaviti. Znate kaj sam još našla? Da jedna gospođa koja ima 72 godine trči. Tako da, eto, ako nam to nije poznica, da i mi krenemo trčati. Naime, ove godine je Zagreb domaćin svjetskog veteranskog prvenstva, pa i stariji građani mogu trčati, mislim stariji. Tu piše rođeni prije 12. listopada 91. Pa nije se to neka starost. Ali dobro, evo, čak je 8 natjecatelja starijih od 80 godina. A naša hrvatska predstavnica koja je najstarija, koja ima 72 godine, zove se Irina Brkić. Pa evo, molim vas, sada jedna pjesma za gospođu Irinu, ako još uvijek trči i sluša Radio Sljeme, pjesma samo za vas.

0: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30.
1: Hitster.
0: Glazbeni dvoboj na 8.81.
1: Hitster.

0: 13 sati i 9 minuta, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Cilj je osigurati minimalnu razinu usluga u slučaju štrajka. Još uvijek se čeka odluka o arbitraži u ZET-u. Više od 5000 trkačica i trkača sudjeluje na 34. Zagrebačkom maratonu. Uz utrku na 42 km održava se i polumaraton, utrka na 10 km, a trče se i štafete. Promet se tijekom jutra zatvarao na mnogim mjestima u gradu, a do 15 sati glavnim gradskim trgom ne voze tramvaji. Evo što su nam rekli neki od sudionika.
2: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidimo u cilju. Čisto rekreativno, čisto čovjek uvijek hvali izazova, bila jedna prilika, malo stisnuo zube i potrudio se.
3: Sam se baviti unazad pola godine trčanjem, tako da evo ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri.
4: I kako ste zadovoljni?
3: Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako da odlično, odlično, čisti nalet adrenalina.
5: Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno je jedan gušt, onak.
0: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja udruga Pragma poziva učitelje, nastavnike i stručne suradnike da im se tijekom listopada i studenog pridruže u provedbi ovogodišnjeg Pragminog kviza mentalnog zdravlja. Kviz je namijenjen učenicima viših razreda osnovnih škola i učenicima srednjih škola. Čini ga 16 tvrdnji o iskustvima koja se ljudima ponekad događaju, od brige i stresa do spavanja, odnosa i digitalnih navika. Učenici najprije sami označe iskustva koja prepoznaju kod sebe, a zatim razgovaraju o tome što se događa u pozadini, što takva iskustva pojačava ili održava i što može pomoći. Nije riječ o provjeri znanja ni o dijagnostičkom sredstvu, a kviz je dostupan i na mrežnim stranicama Pragme, rekla nam je Mirjana Soljačić, psihologinja i savjetnica u udruzi.
6: Evo, svaka sedma osoba u dobi od 10 do 19 godina ima neku poteškoću mentalnog zdravlja i da polovica poremeća općenito nastane prije 18. godine. Ideja je da razgovaramo, potičemo nastavnike na razgovor sa učenicima, da nekako demistificiramo i destigmatiziramo zapravo neke teškoće koje jesu svakodnevne, a isto tako i da ponudimo učenicima konkretne načine kako se nositi s tim teškoćama i da imaju nekakvu informaciju kada je vrijeme da potraže pomoć. Drugačiji su izazovi s kojima se današnje mlade generacije nose. Čini mi se da danas mladi odrastaju u svijetu kojim se potiče uspoređivanje, živimo u nekom narativu, mora postati neki uspjeh i to je poprilično drugačije nego što je to bilo prijašnjim generacijama. Još uvijek nekako vriježena ona od koljevke do groba najljepša đačko doba, mislim da se njihovi problemi na koje nailaze dosta nekad znaju, možda ne namjerno, smanjivati.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
8: U nastavku dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, prema večeri porast na oblake. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 16 do 19, a na Sljemenu oko 12 Celzijevih stupnjeva.

I ove vijesti uredio je Boris Bogić. Temperatura u Zagrebu ostala je ista i dalje 17 Celzijevi stupnjeva. Na Sljemenu je pala za 1 stupanj, 10 je Celzijevi stupnjeva, točnije 9,7. Relativna vlažnost je 60%, a tlak je 1014 hektopaskala.

Hrvatski radio. Oglasi. Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu. Hrvatski radio. Oglasi.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

predivna, talentirana Darija Hodnik i bila je ova obrada Masimove pjesme Iz jednog pogleda. A ja sam bacila pogled i na Google karte, malo gledam kakav je promet u Zagrebu i znate kaj, dosta se toga crveni, Vukovarska i Selska baš su u crvenom, ali neće to još dugo trajati. Još je uvijek u tijeku Zagrebački maraton, ali u 15 sati sve će završiti i Zagreb će opet biti prohodan, bez problema ćete moći ići gdje god poželite, tramvajima, automobilima. A evo, vani je zapravo lijepo vrijeme, nije hladno, niš ne pada, pa eto, možete malo i prošetati, možda možete podržati trkače koji su stigli diljem svijeta ovdje, baš kod nas u Zagreb. Ovdje je i 34. Zagrebački maraton, ali i svjetsko veteransko prvenstvo, tako da evo, baš se puno trči od ranoga jutra. Još su samo dvije trke u tijeku, ostale su već završile, tako da eto, dio prometa je već pušten. A kod nas ovdje na Radio Sljemenu se ne trči, ali se događaju neke izmjene, razmjene poslova. Uskoro će naš tonac Tino Baričić otići iz ove fotelje u kojoj sjedi od ranih jutarnjih sati, a doći će nam Matija Lacko. Također otišao nam je i urednik vijesti Boris Bogić, koji je s nama bio od ranih jutarnjih sati, a uzeo je palicu u svoje ruke za urediti vijesti Krešimir Vešnik, pa se sa vijestima čujemo u 14 sati i 10 minuta, a do tad uživajte u glazbi.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određeno je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedna od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjet predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
2: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna. Je teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
0: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine, kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala. Obožavatelji Gorana Bare večeras održavaju skupu čast pjevaču koji je prekjučer umro u 62. godini. Okupljanje počinje u 19 sati u parku Vjekoslava Majera, četvrti u kojoj je Bare živio u Zapruđu. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosobuvnijih osoba domaće glazbene scene.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, prema večeri porast na oblake. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura 16 do 19, a na Sljemenu oko 12 Celzijevih stupnjeva.

Vijest je uredio Krešimir Vešnik, a temperatura u Zagrebu pomalo je u rastu. U Zagrebu je trenutno 18 Celzijevih stupnjeva. Na Griču je 9, dok je na Sljemenu malo pala temperatura i sada je 9 stupnjeva. Relativna vlažnost je 56%, a tlak je 1014 hektopaskala.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi. Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta, vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti.
0: Završena arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić.
2: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
0: Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnica kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Pruga se sanira nakon očevida, ondje su deseci radnika s bagerima koji odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti, agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
3: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičar Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, prema večeri porast na oblake. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura 16 do 19, a na Sljemenu oko 12 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti je uredio Krešimir Vešnik, a temperatura zraka u Zagrebu je nepromijenjena kao i u prošlom satu. U Zagrebu je 18 stupnjeva, na Sljemenu 9, vlažnost zraka 55%, a tlak 1013 hektopaskala.

0: Pa dobar dan, ne jedno nego dva sunca danas u Sunčanoj strani. Glumci koji nasmijavaju publiku diljem Lijepe naše, i to i mlade i stare. S nama su dramski umjetnici Miro Čabraja i Alan Katić. Pa dobar dan, dobro mi došli.
1: Dobar dan, još bolje vas našli.
0: Je li teško bilo doći danas do Prisavlja s obzirom na trkače koji su zauzeli centar grada?
1: Bilo je izazovno, iskreno. Ja sam biciklom.
0: I ti živiš u centru, baš treba napomenuti.
1: Pa mislim, ja sam u Laginjinoj, baš su ulicu do trčali. Mislim, lijepo ih je vidjet, ali nije bilo lijepo saznati da moram kružiti okolo na okolo, ne bih li došao do HRT-a. Ali uspio sam da jedna gospođa me prepoznala iz predstave, tražila je fotku i onda me propustila, tako da bilo je zabavno.
0: I odmah ćemo saznati da ste vi zapravo susjedi, obojice ste u centru Zagreba.
2: Ja sam u Martićevoj gdje se danas trčalo i pukim slučajem je auto bio parkiran južno od Martićeve, pa sam mogao onda doći do vas.
0: Alana, a zakaj vi niste trčali?
2: Pa nisam trčao zato jer sam se pripremao za vašu emisiju.
0: A, pošteno, pošteno. Miro, ti zapravo jako puno trčiš, voziš bicikl privatno, a u predstavi trčiš, vježbaš, tako da ti bi mogao danas, jel da, sudjelovati?
1: Ne bih. Bio sam vani sinoć, pa sam danas malo odmarao.
0: Ne želim uopće pitati, Miro, gdje si bio vani, to možda naši slušatelji ne žele čuti. Nisi
1: vani.
0: Bio ono u Kerempuhu, naprimjer, u SEU.
1: Katran.
0: Aha.
1: To ljudi vole.
0: To vole, to je dobro. Inače, vas dvojica ste se upoznali zahvaljujući vojnom roku ili se znate od prije?
1: Ne znamo se, nažalost, od prije. Upoznali smo se poslovno, ali sad se družimo i privatno. To što nas dvojica vremena provedemo u kombiju do naših destinacija diljem Hrvatske, stvarno smo imali puno prilike upoznat se, a i družit se. Na kraju krajeva zovem ja Katića, gospod narednik, jeste za kavicu i tak dalje.
0: Baš je čudno da ste susjedi, da se niste nikada sreli.
1: Nismo, ali evo, nevjerojatno je to da se mi evo zadnjih dana znamo susresti kod pekare tamo u Martićevoj.
0: Nećemo reklamirati sad
1: pekaru. Nećemo pekare nikako, ali pekara je pekara.
0: E sad, kad si rekao da ste se dobro upoznali u kombiju, koje su vam sličnosti, a po čemu ste različiti skroz?
1: Različiti sve.
2: Da, možda lakše početi se različiti.
1: Da. Pa ne, mislim, razlika je neka mala u godinama, ali to se da osjetiti u nekim stvarima, ali s druge strane, nisam to tebi nikad osobno rekao, ali ja uvijek vidim taj neki respekt, neko poštovanje između nas dvojice, koliko god se mi znali i našalit, i uvijek postoji ta neka distanca koja mora postojati da bi na kraju krajeva i sam projekt lijepo funkcionirao, ali nađemo se na sredini,
0: na
1: to
0: pola
1: je uvijek
0: puta.
1: Lijepo.
2: Da.
0: I ono što je različito, ja vjerujem da je različito to da Miro, ti nisi nikada bio na vojnom roku, a Alane...
2: Da,
0: bio.
2: Ja sam bio na vojnom roku, da.
0: I kako je to bilo?
2: Pa to je bilo naporno sad, u prvom redu iz ove perspektive. Daleko sam bio.
0: Na kojoj lokaciji, gdje?
2: Na lokaciji Niš. Uh-huh. Da.
1: Sve ja sam ili Niš?
2: Da, sve ili Niš. Da, to je bila ona neka, ja mislim, čak zadnja ili predzadnja generacija ovoga, kad se još moralo ići ovoga po tim nekakvim pravilima. Znači, upisao sam faks i onda sam otišao u vojsku godinu dana.
0: I zanimljivo je, fakultet je bio jedan neobičan, zapravo ne odmah glumačka akademija, nego...
2: Da, pravo. Upisao, da.
1: Tako da, ja danas imam narednika koji je...
0: Pravo uvijek.
1: Uvijek je u pravu i htjera pravo.
2: Pravo i pravdu.
0: Alana, jesi onda bio zaljubljen kad si bio u vojsci, pa su se pisala na pisma ljubavna, ne?
2: Pa ne, ja sam imao nekakvo kratko iskustvo pisanja nekih pisama, kako sa simpatijama, tako i sa prijateljima. Ima i vrlo brzo je to prestalo, barem kod mene prestalo.
1: Prešao na golubove.
2: Presto interes za tim dopisivanjima, tako da.
0: A Miro, ti ako nisi bio u vojsci, sad već zapravo si mjesecima na vojnom roku.
1: Pa to traje, sad
0: koliko
1: će
0: traje
1: skoro
0: to?
1: Godina dana od kad moj vojni rok traje. 2.12. je bila premijera u Kerempuhu. I moram priznat da nemam taj osjećaj, da je već godina dana. Iako sam početak naše predstave Vojni rok nije odmah sve buknulo na društvenim mrežama, nisu ljudi odmah hrlili, i nije bilo toliko interesa. Interes se zapravo dogodio kad sam krenuo sa sadržajem na društvenim mrežama. I to je onda krenulo i na Instagramu, i na Facebooku, i na TikToku, i tu sam zadobio zapravo sve generacije. Facebook ima svoju generaciju, TikTok svoju, Instagram svoju.
0: Sad kad si spomenuo Facebook, moram ti reći da su i slušatelji Radio Sljemena jako aktivni na našem Face-u i čim sam ja stavila vašu fotografiju da ćete biti gosti Sunčane strane i da ćete podijeliti karte, oni već pišu na naš WhatsApp 099-616-7004.
1: Evo, dragi ljudi, pišite i pišite, jer mi ćemo danas podijeliti...
0: Koliko, pa, Miro?
1: Pa čuj, s obzirom da sam po prvi put tvoj gost, nisam prvi put na Sljemenu, ali prvi put tvoj gost, i da mi je jako drago vidjeti te ovako u jednoj lijepoj voditeljskoj ulozi, podijelit ćemo 3 puta po 2 karte. Ja za 23.10. Kino SC, to vam je Savska cesta. Kad prolazite Savskom, već ćete vidjeti jedan lijep jumbo plakat na kojem je gospodin Katić i moja malenkost. To je samo najava tog datuma. Biće još termina. Imamo do kraja godine još par njih u Kino SC, ali evo, danas ćemo podijeliti za taj 23.
0: 3 puta po 2 ulaznice. Poruke već stižu, čak i neke pjesmice, rime. A što ćemo dati kao zadatak? Ja sam malo prije rekla da oni mogu pisati neka svoja iskustva sa vojnog roka, neke anegdote možda. Morali biti rime u tim porukama,
1: da,
0: ili ne?
1: Zapravo, evo, samo neki izraze, neku lijepu želju da žele, da nisu do sad uspjeli doći do karata, što puno ljudi kaže, i mi ćemo im to omogućiti.
0: Ma divno, divno. A Miro, kako si uopće ti došao na ideju vojnog roka? Je li to bilo kad si čuo u svim medijima da se opet ta obveza...
1: No, upravo to, da. Mislim, osoba sam koja ne gleda TV, stvarno, rijetko kad sam doma, i uglavnom se pratim na društvenim mrežama, portale i slično, i vidio sam vijest kao uvođenje vojnog roka, i mislim da mi je trebalo ravno 3,5 sekunde da dobijem ideju kao to je tema s kojom ću izaći sljedeće na kazališne daske. Tu sam odmah zvao ekipu s kojom sam planirao raditi, okupili smo se i zapravo u vrlo kratko vremena smo napravili tu predstavu, izašli sa premijerom, i onda je trebalo neko vrijeme da se to malo zavrti, i ovo sve ostalo je povijest.
0: Ljudi možda ne znaju, iako si ti jako mlad, ti zapravo imaš svoju produkciju, svoje kazalište, i predstave sve koje radiš tvoje su ideja.
1: Jesu, autorske su. 10 godina slavim ove godine.
0: A koliko imaš tam godina, reci nam.
1: Sad imam 32 godine.
0: Da. Ali ne ti, ja nećemo.
2: Nekoliko godina više.
1: I nemojte. Da, 10 godina rada. Prvo sam radio predstave za djecu i mislim da je to jedan lijep period u kojem stekneš sva moguća iskustva, jer su djeca jako iskrena, i onda znaš kad nešto radiš ili to dobro ili nije, jer dobiješ odmah povratnu informaciju. A onda me u jednom trenutku primila želja da izvodim nešto za ove malo starije. I evo, dogodilo se to da već sa prvom predstavom Baka ima dečka, pa potom Spojena slijepo, i evo sad Vojni rok, da je publika negdje prihvatila taj moj kod. A to je jako puno interakcije, jako puno improvizacije s publikom, i na kraju krajeva mislim da Leon Zrile, koji je pisao i taj Vojni rok i sad ovu novu predstavu Sve je to u vašoj glavi, taj čovjek stvarno zna ubost i zna to raspisat po mojim željama i nekim afinitetima, i evo, tu nastaje ta jedna dobra kombinacija, i mislim da to publika prepoznaje, to je najbitnije.
0: Publika je prepoznala i zavoljela narednika, ali ne, kako je bilo doći kao pojačanje, i je li teško biti ozbiljan, imati tako neku strogu ulogu i ne umjeti od smijeha kad ideš tu
3: Krešicu? To koliko je teško, ja mogu govoriti.
0: Ne, opet ti, sada Alan
2: priča. Pa teško je u nekim momentima, pogotovo što imamo na predstavama reakcije publike koje su stvarno nevjerojatne. I onda bude zapravo teško ostati ozbiljan i ostati potpuno u ulozi, ali eto, to se mora, to je nešto što...
1: Ajde, reci koliko ti je teško. Mislim, narednik je takav, jako je strog, pravedan i zahtjeva puno toga od publike, s obzirom da svi koji dođu na predstavu su zapravo došli na Vojni rok.
2: Da.
1: I onda u trenucima interakcije on mora biti jako strog. I prvih par izvrbi je njemu to bilo kao, pa kako ću ja ljudima se derat na njih?
2: Pa da.
1: Moraš.
2: Malo mi je to bilo nekako, nije išlo s to da su ljudi li platili karte, platili su ih vjerojatno da vide predstavu i da se nasmiju, a ne da ih neko maltretira, a meni je i to bio zapravo, između ostalog, ne glavni, ali jedan od zadataka.
1: Ali se smiju i na to i uživaju u tome. Kažem, stvarno ljudi prihvaćaju taj naš kod, te interakcije probijanja tog zida.
2: Da, i ja sve više uživam u tome, da mi se krivo ne shvati ne u maltretiranju, nego u cijelom
0: dvom. Konačno mogu nekoga maltretirati, dobiti da, novce za to. Čak mi priježim na kraj.
1: Izvjeđam ljude i još mi plati.
0: Miro, ti si se pronašao u komedijama i svaka tvoja uloga je zapravo smiješna, ali na ovo je vama zapravo povratak komediji.
2: Je. Dugo nisam radio komediju i onda tek kad smo počeli ove probe raditi, sam skužio koliko mi je to, koliko sam željan zapravo toga, jer je to specifičan jedan žanar, težak, jako i zahtjevan, ako se mene pita, ali divan, zato jer mislim da je humor ono stvarno lijek između ostalog i da nam je svima potreban, tako da onda raditi ovako nešto baš je veliki, veliki užitak, a pogotovo onda kad radite sa tekstom koji pruža takve neke mogućnosti i skroz bi se složio s Mirom da je Leon, kojeg sam evo tek nedavno upoznao, ima jako dobar i nos i feeling i senzibilitet za napisat stvari, za ubost poante nekakve, tako da to su neke stvari u kojima se stvarno da uživate.
0: Da, moramo ga pohvaliti, je napisao odličan tekst, ali puno je i vas u toj predstavi jer je jako puno improvizacije. To se ne može napisati jer ti stvarno ne znaš što će tebi netko u publici odgovoriti, reći. I to mi se čini najteži dio možda vašeg posla u toj predstavi, ali i možda najzabavniji publici.
1: Pa,
0: jeste tu najviše smiju?
1: Sudio bih se reći da. Mm-hmm. Da. To je nešto što je jako spontano i uglavnom su komentari nakon predstave kako uspiješ, otkud vadiš te fore, jako si brz.
0: I onda da, jako kao, brza reakcija, odgovor zapravo.
1: Meni je to nešto što ide prirodno iz mene, ja to ne pripremam, nikad ne dogovaram ljude iz publike, to je jako bitno za reći, jer me ljudi XY puta pitaju, jesi ti onog dogovorio?
0: Zato što je stvarno brza reakcija.
1: Ne, nisam. Nisam ništa dogovorio. Pa gle, to je isto stvar nekog talenta. Ja mislim da je. Mislim da ako to ne pripremaš, ne vježbaš, a ide tako kako ide, onda je stvar talenta i to je to.
0: Mm-hmm. Ali to mislim, bez obzira na talent, da ne mogu svi.
1: Pa ne, evo imao sam...
0: Znači, vrhunski glumci možda ne mogu baš improvizirati, kako brzo se snaču.
1: Imao sam priliku da je par kolega glumaca bilo na mojim predstavama i upravo su komentirali tu interakciju i kao, ono, svaka ti čast, ja to osobno ne bih mogao. Kao, nije lak zadatak, ali to je ono, ako imaš osjećaj da to možeš, onda to stvarno ide lako. Ja to, nemam osjećaj neke težine ili problema kad to izvodim, dok vjerujem kad bi nekom glumcu koji nema uopće taj segment, bilo jako teško to pronaći u sebi da sad on ide u interakciju s publikom, a jednostavno nije za to.
0: A znaš šta, nekad je stvar možda i treme malo, kad imaš tremu, isto da ja protječuješ dobro što ti govori sugovornik.
1: Ja imam tremu uvijek, ne znam kak je kod tebe, Alan.
2: Pa isto, neka vrsta treme, uzbuđenja je uvijek.
1: Uvijek, prije početka, baš uvijek. Da, znači, da. Mene to znalo, prije par godina mi je to znalo baš biti onako teret, ali sad imam tu malu dozu treme, odgovornosti, mislim ljudi nije lako stati pred 1000 i nešto ljudi i to više, u više navrata, i pa nebitno da ih je 150 ispred tebe, uvijek je ista odgovornost. Hoće li reagirati, hoće li biti dovoljno dobar, hoće li se nešto dogoditi što nije po našem planu.
0: E uvijek... pa to me zanima. Je neko nekad odbio suradnju i kad ste mu prišli u dvorani, on se okrenuo i ne da Bože otišao van iz dvorane?
1: Nismo imali tih situacija odlazaka.
0: Aha.
1: Ali ja osobno kao Krešica, mislim da Krešica ima taj talent da njega rijetko kad
0: neko odbije.
1: Da, nevjerojatno, fakat, nije se dogodilo, nije, ja se ne sjećam da je meni neko rekao ne, ja sad neću. On uvijek njih tako fino obradi da ljudi stvarno pristaju.
0: Ne samo da pristaju, oni vam i vježbaju zajedno sa Krešicom na pozornici, stupaju, ako treba rade čučnjeve, sklekove, mislim stvarno.
1: Sve.
0: Sve moguć si.
1: More. A što se tiče Alana, mislim da njemu situacija kao mrvicu teža.
2: A jesi mi ti otežao?
1: Tako je. Ali se Alan odlično snalazi. Stvarno, sad zadnjih par izvedbi, ljudi uvijek nakon predstave ostanu i žele se fotografirati s nama, razmijeniti neke dojmove. I jako mi je drago čuti da prilaze obojici jednako i da hvale obojicu. Da nije ono, joj Krešice, bio si super, da smo na tebe navikli da si uvijek super, kao i na mrežama i tako dalje. Ja sam ja u jednu ruku jako ponosan što od nas dvojica zapravo napravimo tu jednu su igru i jednu lijepu energiju na pozornici, ali da to ostaje nakon predstave, da ljudi ono imaju potrebu reći da smo, a ne da sam ili da si, nego da smo.
2: Je, to je jako lijepo. Oko ovih interakcija s publikom, meni je bilo ovoga, to onako stresno malo, pogotovo u prvim izvedbama. Ne? I sad kužim da tu zapravo je presudna nekakva opuštenost, ali i prisutnost u isto vrijeme. Ne? I zapravo iz toga ja mislim da, da sve ide.
3: Evo, ma tebi je glavni problem bio vrijeđati ljude, s čim ja nemam problema.
0: Ali opustio sam.
2: Da, ali ja sam reći ovoga, ja sam onda pokušao, baš zato da bi kao nepredviđene situacije, kojih zapravo uvijek ima, suzbio, onda na temelju nečeg što bi se dogodilo na jednoj izvedi, sam si probao napraviti pripremu šta ću u takvoj situaciji napraviti na idućoj izvedbi. To ne funkcionira.
3: Ne.
2: Jer se dogodi uvijek sasvim suprotna reakcija u, u datom trenutku.
1: To je stvar publike. Uvijek je publika drugačija. Imamo sreću pa uvijek dobro reagiraju.
0: Eksa, kad spominjemo publiku, pa koliko je publike zapravo vidjelo Vojni rok? Imaš li neke brojke?
1: Pa prema mojim statistikama preko eventima preko kojeg prodajemo karte je oko 18.000 ljudi pogledalo, s tim da moram napomenuti da je tu još puno izvedbi koje nisu preko eventima, nego kupe se predstave u cjelini, pa onda drugi rade prodaju, turističke zajednice, gradovi, općine, udruge i tako dalje, tako da preko 20.000 sigurno. I moram napomenuti da je to zapravo unazad tipa 6 mjeseci eksplodiralo, ne prije. Nakon same premijere smo imali kratku pauzicu jer sam ja radio božićne predstave za djecu mjesec dana, onda sam mjesec dana putovao i onda je tek od kraja veljače to negdje krenulo se vrtiti. Tako da zapravo u kratkom roku do uistinu lijepe brojke.
0: Znači 20.000, wow, dobra brojka. I još ćemo podijeliti danas 3 puta po 2 karte, pa će taj broj biti i veći. Koliko će ljudi doći u SC? Koliko ljudi spada u SC?
1: SC je 1000 i nešto sitno ljudi, da.
0: Dobro, ali od ovih 20.000 koji su pogledali predstavu, ti oduzmi jednu, jer sam ja 2 puta gledala, znaš. To onda nije zapravo 20.000, nego 19.999 ljudi.
1: Dobro, ima na umu da ima ljudi koji su već 5. put gledali.
0: Ali svaki put je drugačije i zapravo se može ponovno doći. A ja moram doći Katića vidjeti. Ja nisam tako njega vidjela, tako da SC, znači, ponovimo datum, 23. listopad.
1: Tako je.
0: Pišite nam na 099-616-7004. Zašto da baš vama damo karte? I dajte nam neku anegdotu sa svog vojnog roka.
1: Ovi koji ne uspiju, da, ovi koji ne uspiju, mislim, skroz je ok kupit kartu, da nećemo se žaliti.
0: E, a mi ćemo onda za vrijeme jedne pjesme odlučiti kome ćemo dati karte. Alane, tvoj glazbeni odabir, što slušaš?
2: Pa slušam zapravo jako raznovrsnu glazbu i ali nekakva je valjda generacijski određeno da je to nekakav rock and roll ovoga, pa onda od popa do nekakvih izvornih varijanti.
3: U zadnje vrijeme.
2: Pa u zadnje vrijeme u kombiju sa svašta ovoga. Čovjek, kad čovjek provodi
0: puno vremena u kombiju. Dobro, to moraš zbog njega, ali ti zapravo da, Goran Bare tvoj odabir.
2: Moj odabir za danas bi definitivno bio Goran Bare, da.
0: Slušamo ga.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Završena arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata.
3: Hrvatskoj trebaju 4 energane, kaže struka.
2: Više od 5000 trkača sudjelovalo na Zagrebačkom maratonu.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Josipa Rupić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata, kojim su utvrđeni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dan mora raditi 22% zaposlenih u holdingu. Arbitraža u ZET-u još nije završena. Snježana Miljak.
4: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
5: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali duži dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. Možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužno i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
6: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
4: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnica kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Pruga se sanira nakon očevida, on je su deseci radnika s bagerima koji odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Hrvatskoj trebaju 4 energane o kojima bi se zbrinjavao otpad koji nije recikliran i opasan. Taj su podatak iznijeli nedavno struka i Fond za zaštitu okoliša. 4 energane mogle bi biti izgrađene u roku od 8 do 10 godina, a za lokacije se spominju Šibenik, Osijek, Rijeka i Zagreb. Prilog Mirune Kastratović.
7: U Hrvatskoj se planira gradnja 4 elektrane, nijedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno na okruglom stolu Energetska oporaba opasnog otpada. U energanama bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati, a pritom proizvodila električna i toplinska energija. Projekti su u različitim fazama pripreme, a prva će biti izgrađena u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac kod Šibenika, kapaciteta 130.000 tona na godinu goriva iz otpada s područja 4 dalmatinske županije. O strahu građana od takvog postrojenja Maja Feketić kaže.
8: Europa ima jako rigorozne i tehnologije koje morate izabrati kroz studiju izvodljivosti i kroz samo izgradnju i praćenje emisija u okoliš koje se definiraju kroz studiju utjecaja na okoliš. Sami procesi idu kroz javne rasprave sa građanima.
7: Za otpad iz Slavonije planira se energana u postrojenju Orlovnjak u slobodnoj zoni Osijek. Fondu su se javili zainteresirani gradovi među kojima prednjači Rijeka, te smatra da bi i grad Zagreb trebao krenuti u tom smjeru. Energane koje su u planu namijenjene su neopasnom otpadu koji nije recikliran, naglašava.
8: Energane na neopasni otpad to ne mogu riješiti, znači, ali postoje energane na opasni otpad o kojima još nismo razgovarali.
9: Što se tiče spalionica, njih mi zovemo kolokvijalno, ali zapravo u europskom zakonodavstvu se one odnose na postrojenja za uništavanje opasnog otpada i one vam i ne mogu dobiti po propisima, znači status oporabe. Znači oni doslovce jesu spalionice za razliku od ovih energana na otpad.
7: Dodaje Daniel Rolf Schneider sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje. Što se tiče opasnosti za građane, i on kaže.
9: Građani zaista nemaju razloga sumnjati u tehnologiju, ali stvar je socijalne prihvatljivosti. Da li ljudi vjeruju institucijama, da li vjeruju u struci. Znači, sve te emisije koje jednog dana kada energana počne raditi su javne, dostupne, znači i preko portala i čak na displejima ispred same elektrane.
7: Schneider kaže kako u ovom trenutku zna za nekolicinu energana koje su u fazi planiranja. Uz Bikarac i Orlovnjak dodaje kako u Sisku CIOS planira energanu, te da se spominjala i Kutina, i uz Zagrebačku vjeruje da bi to trebalo biti dovoljno za trenutačnu situaciju. O financiranju Maja Feketić rekla je da je još modernizacijski fond EU-a jedan od najboljih izvora financiranja, te da on vrijedi do kraja 2030. godine. Nakon toga ostaju krediti, javno-privatno partnerstvo, te neki inovacijski fondovi.
3: Danas su se čistila jezera Savica. Članovi ronilačkog kluba Adriatikro Zagreb te brojni volonteri, ribolovci, izviđači, hrvatski branitelji, planinari i učenici osnovnih škola zajedničkim su snagama uklanjali otpad. Evo što su za HTV rekli predsjednik ronilačkog kluba Dario Dujić i volonterka roniteljica Sanja Kosjer.
10: Projekt traje već 5 mjeseci, prikupljamo informacije, pripremili smo otpad, budući da je 12 jezera, danas ne možemo sva jezera obići, ali ćemo tijekom idućeg tjedna očistiti sva jezera, a otprilike nekakvih procjena je oko tonu otpada da ćemo izvući van. A znate, najviše uvijek ima te plastike koja je sve prisutna, ima i tepiha, namještaja, dijelova automobila, miješalica, građevinskog otpada, svašta se nalazi.
11: Pa uvijek se roni u paru i vi i vaš ronilački buddy idete i nosite zaštitne rukavice i gledate što nađete. Sada recimo u luci su tu često boce, u ovakvim jezerima flaks, reže se flaks, stavlja se u vreće i vadi se van.
1: Zagrebačka sedmica.
2: Tjedni pregled za Zagrebačku sedmicu napravio je Boris Bogić.
12: Nakon prošlotjednog štrajka, ovaj je tjedan u gradu bio obilježen neugodnim mirisom, da ne kažemo smradom. Neugodan miris osjetio se u cijelom gradu, ali i šire, te i dalje nije jasno tko je ili što krivac za to. Nakon građana govori zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
13: Jako je užasno smrdilo, to je skopo nekoj paljevini, bi rekao. Zabrinjava me, vjerojatno je loša kvaliteta zraka u Zagrebu.
14: Na kolodvoru ne, Novi Zagreb da. Čak i više smeće, možda onako malo na sumpor.
15: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti sigurno ćemo sve istražiti, ali evo pričekajmo da i DHMZ pa i DIRH i Štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
12: Da je riječ o smradu zbog radova na Jakuševcu, opovrgnuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je komentirao lošu kvalitetu zraka u gradu.
16: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o Zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na Zdencima na odlagalištu Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo dva tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
12: A ideju o uzrocima neugodnog mirisa dao je meteorolog i atmosferski fizičar Branko Grisogno.
17: A najveći dio onečišćenja dolazi od prometa. Drugi dio dolazi od djelomične kemijske industrije i od otpada, jer Zagreb ima nekoliko mjesta sa nekontroliranim mjestima za odbacivanje otpada.
12: Debakl natječaja za idejno rješenje stadiona na Maksimiru, nakon burne reakcije građana, navijača, sportaša, političara, ali i premijera, stigle su i tri žalbe. Ministar sporta Tonči Glavina.
18: Postoje tri žalbe koje će se sada morati izanalizirati, o tome, odluku o tome će donijeti DKOM i onda ćemo vidjeti što i dalje i kako sa time. U svakom slučaju i ni u Zagrebu, a naravno u Splitu, cilj nam je da velika većina i građana i sportske zajednice i nogometne zajednice naravno bude itekako sretna i zadovoljna i svako rješenje koje bude bilo ćemo uvijek tražiti da bude na tom tragu.
12: Gradonačelnik ostaje pri odluci da štrajkašima neće platiti dane u štrajku.
16: Kad je riječ o umanjenju plaća za dane u štrajku, to je u skladu sa zakonom. S obzirom na to da nisu bili utvrđeni minimalni uvjeti nužni za odbijanje, mi smo najavili prije štrajka da ukoliko do štrajka dođe u takvim okolnostima da dane u štrajku radnicima neće biti plaćeni. To smo i ponovili kad je štrajk i prekinut, tako da ne vidim što bi se tu promijenilo.
12: No građani će dobiti povrat sredstava zbog prekida prometa tijekom štrajka. Povrat novca odnosi se na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata, kojima će biti vraćen razmjerni dio uplaćenog iznosa. Cibona se vratila. Najpoznatiji zagrebački košarkaški klub velikom je pobjedom nad Galatasarijem obilježio povratak u Ligu prvaka. Još prije pola godine bilo je pitanje hoće li Cibona zauvijek nestati, no u međuvremenu dobila je novog velikog ulagača, prošla proces preoblikovanja i sada je spremna za nove pobjede. Sportski direktor Marin Rozić.
19: I nama se ispunila želja da igramo europsku ozbiljnu takmičenje. Ovakve stvari smo željeli. Na kraju kraja da vidimo gdje smo mi u odnosu na nekakve, ajde da kažemo, ozbiljne europske momčadi. Jednostavno izaći da pruži maksimum koji možemo u ovom trenutku.
12: Sljedeći nastup u Ligi prvaka Cibona će imati za dva tjedna, kada u Zagreb stiže poljska Legija.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Završena arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata.
2: Hrvatskoj trebaju četiri energane, kaže struka.
3: Više od 5000 trkača sudjelovalo na Zagrebačkom maratonu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, udruga Pragma poziva učitelje, nastavnike i stručne suradnike da im se tijekom listopada i studenog pridruže u provedbi ovogodišnjeg Pragminog kviza mentalnog zdravlja. Kviz je namijenjen učenicima viših razreda osnovnih škola i učenicima srednjih škola, a čini ga 16 tvrdnji o iskustvima koje se ljudima ponekad događaju, od brige i stresa do spavanja, odnosa i digitalnih navika. Učenici najprije sami označe iskustva koja prepoznaju kod sebe, a zatim razgovaraju o tome što se događa u pozadini, što takva iskustva pojačava ili održava i što može pomoći. Nije riječ o provjeri znanja ni o dijagnostičkom sredstvu, a kviz je dostupan i na mrežnim stranicama Pragme, rekla nam je Mirjana Soljačić, psihologinja i savjetnica u udruzi.
20: Evo, svaka sedma osoba u dobi od 10 do 19 godina ima neku poteškoću mentalnog zdravlja i da polovica poremeća općenito nastane prije 18. godine. Ideja je da razgovaramo, potičemo nastavnike na razgovor sa učenicima, da nekako demistificiramo i destigmatiziramo zapravo neke teškoće koje jesu svakodnevne, a isto tako i da ponudimo učenicima konkretne načine kako se nositi s tim teškoćama i da imaju nekakvu informaciju kada je vrijeme da potraže pomoć. Drugačiji su izazovi s kojima se današnje mlade generacije nose. Čini mi se da danas mladi odrastaju u svijetu se potiče uspoređivanje, živimo u nekom narativu, mora postati neki uspjeh i to je poprilično drugačije nego što je to bilo prijašnjim generacijama. Još uvijek nekako vriježe na ona od koljevke do groba najljepša đačko doba, mislim da se njihovi problemi na koje nailaze dosta nekad znaju, možda ne namjerno, smanjivati.
3: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
2: Obožavatelji Gorana Bare večeras održavaju skupu čast pjevaču koji je prekjučer umro u 62. godini. Okupljanje počinje u 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Zaprođu. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
0: Sport.
3: Gradskim ulicama trčao se tradicionalni zagrebački maraton u svojem 34. izdanju. Na utrci građana od 10 km, štafeti, polomaratonu i maratonu sudjelovalo je više od 5000 trkača, a start i cilj svih utrka tradicionalno su bili na glavnom gradskom trgu. U sklopu ovogodišnjeg maratona održalo je i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu, a detalje donosi Damon Balenović.
21: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice koji je trčao utrku od 10 km za građane.
22: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5-6. Mrtav praktički i onda sam se malo na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu, pa sam se spustio i evo, drago mi da sam pobjedio. Malo odlična utrka, kažem. Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno tak da, stvarno jedan gušt onak.
21: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
23: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidimo u cilju. Čisto rekreativno, čisto čovjek uvijek hvali izazova, bila jedna prilika. Malo stisnuo zube i potrudio se.
24: Sam se baviti unazad pola godine trčanjem, tako da evo, ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri. Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako da odlično, odlično, čisti nalet adrenalina.
21: U sklopu današnjeg zagrebačkog maratona održano je i svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
25: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
21: U konačnici je u maratonu slavio Kenijac Nahashon Ndegwa Gatingi. Kao drugi ciljem je prošao Ivan Dračar, dok je treće mjesto pripalo Tomislavu Novoselu. Kod žena slavila je Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Polumaraton je pripao Mađaru Gaboru Karsaju, a u ženskoj konkurenciji najbrža bila Kenijka Luis Wambui Kiarie, koja je u cilj ušla kao petoplasirana u ukupnom poretku.
2: Marta Tomšić ispisala je povijest hrvatskog rolanja. Zagrepčanka je osvojila brončanu medalju na natjecanju World Skate Games u disciplini inline slalom i veleslalom, ostvarivši izniman uspjeh na svjetskoj sceni. Od srebra ju je dijelilo samo 0,3. Ovaj rezultat predstavlja povijesni trenutak za hrvatsko rolanje i potvrdu da hrvatski sportaši mogu ravnopravno konkurirati svjetskoj eliti.
26: Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Ujutro je u Zagrebu bilo oblačno, zatim se na oblaka smanjilo. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka u 14 sati porasla je s jutarnjih 11 na 18 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području djelomice sunčano, prema večeri porast na oblake. Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. U prvom dijelu dana uz više oblaka na širem području grada lokalno kiša, a zatim češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna oko 15 celzijevih stupnjeva. U utorak u Zagrebu pretežno sunčano. Ujutro na širem području grada lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna oko 17 celzijevih stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 18 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 10, tlak je 1013 hektopaskala, vlažnost 56%.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitali Josipa Rupić i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija.

0: ako ste vele višnje, neko bile na dnu.
1: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuće.

0: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30. Hitster. Glazbeni dvoboj na 881.
1: Hitster. Dobar dan, 17 je sati i 10 minuta, slijede vijesti.
2: Vijesti.
1: Završena arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić.
3: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali dužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
1: Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, udruga Pragma pozvala je učitelje i nastavnike da im se tijekom ovog i idućeg mjeseca pridruže u provedbi Pragmina kviza mentalnog zdravlja. Namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima, a navodi 16 iskustava poput brige i stresa pa do digitalnih navika. Učenici trebaju označiti događa li se i njima nešto od toga, a zatim slijedi razgovor o tome što je u pozadini i kako im se može pomoći. Kviz je dostupan i na mrežnim stranicama Pragme, kaže psihologinja i savjetnica u udruzi Mirjana Soljačić.
4: Evo, svaka sedma osoba u dobi od 10 do 19 godina ima neku poteškoću mentalnog zdravlja i da polovica poremeća općenito nastane prije 18. godine. Ideja je da razgovaramo, potičemo nastavnike na razgovor sa učenicima, da nekako demistificiramo i destigmatiziramo zapravo neke teškoće koje jesu svakodnevne, a isto tako i da ponudimo učenicima konkretne načine kako se nositi s tim teškoćama i da imaju nekakvu informaciju kada je vrijeme da potraže pomoć. Drugačiji su izazovi s kojima se današnje mlade generacije nose. Čini mi se da danas mladi odrastaju u svijetu kojim se potiče uspoređivanje, živimo u nekom narativu, mora postati neki uspjeh i to je poprilično drugačije nego što je to bilo prijašnjim generacijama. Još uvijek nekako vriježena ona od koljevke do groba najljepša đačko doba, mislim da se njihovi problemi na koje nailaze dosta nekad znaju, možda ne namjerno, smanjivati.
1: I svijeta. Najmanje je 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas poručila je da je napad strašan teroristički čin. U objavi na društvenoj mreži još je napisala:
5: ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenome moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
6: Vremenska prognoza.
1: Informacije o vremenu ima prognostičara Domagoj Dolički.
7: U nastavku dana na zagrebačkom području djelomice sunčano, prema večeri porast na oblake. Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. U prvom dijelu dana uz više oblaka na širem području grada lokalno kiša, a zatim češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna oko 15 Celzijevih stupnjeva.

I temperatura zraka u Zagrebu već je satima nepromijenjena. Upravo je u Zagrebu 18 Celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu je nešto niža, naravno temperatura 10 stupnjeva. Relativna vlažnost je 58%, a 1013 je hektopaskala zraka.

Danas nam je sve u znaku Zagrebačkog maratona. Više od 5000 trkača sudjelovalo je na Zagrebačkom maratonu. Malo se nije vozilo, malo su bile neke izvanredne autobusne linije, ali sad je ponovno sve u redu. Čitam vaše poruke, više manje svi pohvaljuju program, zahvaljuju se na kartama koje su osvojili u emisiji Sunčana strana. Brankica nam piše, Ana, Toni, da sam ja znala da će vas sve tako razveseliti te karte, ja bi nažicala više karata za vojni rok, ali bit će još prilike. No nisu svi sretni, evo Marija nam je danas pisala da je to sve naporno kad je zatvoren taj promet. Kaže, svako malo neke gluposti po gradu. Naporni su, nek trče po livadama. Baš smo svi susjedi ljuti. Marija, nemojte biti ljuti, evo sad je sve u redu, ali kad velite da su susjedi ljuti, ja se brinem kaj budu tek rekli susjedi u Novom Zagrebu. Danas će biti glasno, pjevat će se. Naime, u parku Vjekoslava Majera okupit će se svi obožavatelji, oni, svi oni koji obožavaju pjesme naše rock legende. Prerano nas je dana pustio Goran Bare, ali kroz svoje pjesme on će živjeti vječno. Pa eto, ako želite, otiđite malo do Zapruđa. I tu su nam se javili naši slušatelji, jer u nekim medijima je rečeno da je taj park u Sopotu, park Vjekoslava Majera, nije, nego je u Zapruđu. Da, da, sve znaju naši slušatelji. Pa evo, ovim putem apeliramo svim medijima da ispravite svoje vijesti. Znači, nije u Sopotu koncert, nego u Zapruđu. A i mi u programu Radio Sljemena slušamo pjesmu Teške boje i Goran Bare.

Uz divnu glazbu, zanimljive goste i vaše poruke, vrijeme nekako brzo prođe. Hvala vam na svakoj poruci. Evo recimo Biba nam je pisala, kaže: "Draga Josipa, želim vam puno uspjeha u radu na Radio Sljemenu. Ne znam jeste li već negdje radili, ali vaš prekrasan glas, a naročito naglasak su me oduševili i uljepšali dan." Biba, hvala vam puno, posebno za ovaj naglasak, jer ja sam rođena u Zagrebu, mama mi je iz Like, tata iz Zagorja, muž iz Šibenika i nekad jednostavno više ne znam koji je točno moj naglasak. Hvala vam puno za ovu divnu poruku. A poslala nam je poruku i gospođa Biserka. Ona nam je nahvalila program i pita kako se zovem, nije dobro čula kako se zovem, pa za vas koji niste dobro čuli kako se zovem, ja sam Josipa Rupić i nisam danas od 12 sati bila sama s vama. Za tonskim pultom do 14 sati sjedio je Tino Baričić, a onda nam je došao Matija Lacko koji će biti u programu sve do 22 sata. Vijesti nam je uređivao prvo Boris Bogić, a potom Krešimir Vešnik koji je i dalje s nama. Glazbeni urednik Davor Medaković, koliko je taj čovjek dobio poruka i pohvala za glazbu koju je pripremio danas za program. Znači da on dobije samo jedan cent za svaku pohvalu, on bi bio milionaš. Hvala Davore za divnu glazbu, mi ćemo naravno nastaviti sa divnom glazbom, a u 18 sati doći će vaša voljena Nevena Saraga u program. Ja se pozdravljam s vama, bilo mi je lijepo družiti se s vama, čujemo se ponovno u utorak na večer. Već imamo spremne goste za našu partituru, svirat ćemo uživo, doći nam i maestro koji će svirati na klaviru, pa vas sve pozivam da se onda slušamo i utorak, a sada naravno ostanite uz program Radio Sljemena, uživajte u glazbi, a onda već znate u 18 sati i 10 minuta slijede vijesti. Lijep pozdrav!

Paul Simon u programu Radio Sljemena, točno je 18 sati, dobar vam dan, lijepo je reći dobar dan. Nakon jučerašnje kiše, za koju ne moram reći da nije pasala jer je dugo bila suša, danas je baš lijep i sunčani dan. Nadam se da ste ga dobro iskoristili i da ga iskorištavate još uvijek. Da se odmarate, da ste bili možda i u nekoj šetnji ili na maratonu kao sudionik ili promatrač. Tijekom večeri informiramo vas u vijestima svaki puni sat i 10 minuta. Urednik je Krešimir Vešnik. Emisiju Gospodična muza slušajte od 20 sati i 30 minuta. A u studio nam dolazi novi ravnatelj Gradskog kazališta Trešnja, Paško Vukasović, predstaviti novu sezonu. Radio Matura počinje u 21.30, Kronika dana u 22 sata. S vama je i Matija.

0: 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Odlučeno je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih radnika Dražen Jović.
1: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža evo ga ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: I svijeta. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Obje strane pristale su na primirje i ono je već na snazi. Nemojte ga prekršiti, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Moskva za sad nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski prvo je poručio da je njemu to novost, ali ako je Rusija pristala, pristaće i Ukrajina. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži napisao:
2: Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
0: Trumpova objava o energetskom primirju stigla je nakon pojačanih napetosti s Kijevom zbog izjave da bi Ukrajina trebala prestati napadati rusku energetsku infrastrukturu jer zbog toga raste cijena dizela. Zelenski odgovorio da je Kijev voljan zaustaviti napade, ali samo ako to učini i Moskva, te da za dogovor traži snažna jamstva. Tada je također poručio da će se u Ukrajini raspisati izbori i pristane li Rusija na 60 dana potpunog primirja, čime je odgovorio na Trumpovu izjavu da je Ukrajini potreban novi predsjednik.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području djelomice sunčano, prema večeri porast na oblake. Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. U prvom dijelu dana uz više oblaka na širem području grada lokalno kiša, a zatim češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna oko 15 Celzijevih stupnjeva.

Krešimir Vešnik je uredio ove vijesti. 17 je stupnjeva u gradu, 8 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 60%, tlak je 1013 hektopaskala.

Bare i put ka sreći. Obožavatelji su se odlučili od frontmena Majke oprostiti na poseban način. U Zagrebu pripremaju zajedničko okupljanje posvećeno njegovoj glazbi, a sve koje mu žele odati počas pozivaju da ponesu lampione i glazbene instrumente. Okupljanje je najavljeno za večeras u 19 sati u parku Vjekoslava Majera u novozagrebačkom naselju Sopot. A poziv je objavljen u Facebook grupi Goran Bare i Majke, gdje se obožavatelje potiče da informaciju podijele kako bi se što više ljudi pridružilo zajedničkom oproštaju. Hrvatska radiotelevizija danas će na drugom programu prikazati snimku koncerta Gorana Bareta i Majke iz rasprodanog doma sportova. Riječ je o nastupu održanom 12. studenoga 2022. godine, koji ćete moći ponovo doživjeti u posebnom televizijskom izdanju. Koncert Goran Bare i Majke, Dom sportova 2022. na rasporedu je u 18 sati i 55 minuta, a snimka traje 75 minuta. Imaćete priliku prisjetiti se jednog od najpoznatijih hrvatskih rock izvođača i pjesama koje su obilježile njegovu karijeru. Među hitovima koji će se ponovno čuti nalazi se upravo ova pjesma koju smo malo prije čuli, Put ka sreći, ali i Vrijeme je da se krene i Teške boje, pjesme koje su ostavile dubok trag na domaćoj rock sceni.

0: 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Odlučeno je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih radnika Dražen Jović.
1: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: Oko 800 kg različitog otpada izvukli su ronioci iz jezera Savice u sklopu ekološke akcije u organizaciji ronalačkog kluba Adriatic Cross Zagreb. Ovi rezultati još jednom potvrđuju potrebu za kontinuiranim provođenjem aktivnosti zaštite i očuvanja ovog jedinstvenog prirodnog ekosustava, poručili su organizatori. U akciji je sudjelovalo 56 ronioca koji su po prvi put koristili opremu za ronjenje u kontaminiranim vodama. Svaki očišćeni metar jezerskog dna i svaki oslobođeni vodeni prolaz doprinosu očuvanju života u ovim jezerima. Prirodu nismo naslijedili samo za sebe, nego je imamo obvezu sačuvati za generacije koje dolaze, kazali su iz kluba. Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete, obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut. Nesreća se dogodila jučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Domagoj Dolički.
3: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. U prvom dijelu dana uz više oblaka na širem području grada lokalno kiša, a zatim češće sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna oko 15 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 14 je stupnjeva izmjereno u gradu, relativna vlažnost zraka 84%, tlak 1014 hektopaskala. Na Sljemenu i dalje temperatura 8 stupnjeva.
2: Ovo je Sljeme.

a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je za to doznao iz medija, ali dodaje da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja se o svemu za sad nije oglasila. Evo što su na platformi X objavili Trump i Zelenski.
1: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga. Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
0: Američki predsjednik Donald Trump jučer je podsjetimo ocijenio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela, koji je Zelenski kritizirao. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. A Zelenski je upozorio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Obožavatelji Gorana Bare okupljaju se u Zaprođu kako bi odali počast rock glazbeniku koji je prekjučer umro u 62. godini. Organizatori skupa pozvali su ljude da uz svijeće ponesu i instrumente kako bi se pjesmom oprostili od jednog od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih umjetnika domaće glazbene scene. Sport. Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo u Europskom prvenstvu u Grčkoj, dok je Giovanni Črnogorac bio brončani. Prije dvije godine je Glasnović osvojio na Europskom prvenstvu u Francuskoj prvu zlatnu medalju u ovoj kategoriji otkako je uvedena, a Črnogorac je bio srebrni. Također u novoj disciplini trio braća Glasnović i Črnogorac su osvojili srebro, a zlato je osvojio Azerbejdžan, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska brončana iza Turske i Italije.
2: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Domagoj Dolički.
3: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. U prvom dijelu dana uz više oblaka na širem području grada lokalno kiša, a zatim češće sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna oko 15 Celzijevih stupnjeva.

Krešimir Vešnik uređivao vijesti tijekom večeri. 14 je stupnjeva u gradu, 8 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 84%, tlak 1014 hektopaskala.

0: Gospodična muza.
1: Dobra vam večer, nova sezona, nova Trešnja, vidimo se na vrhu, poručuju iz gradskog kazališta Trešnja, a u sezonu ulaze s 4 nova premijerna naslova, novim programskim smjerom, osvježenim vizualnim identitetom s puno novosti. U studiju Radio Sljemena došao nam je novi ravnatelj, i to je novo, Paško Vukasović, koji je u svoj tim ismislio sve ove novosti. Dobra vam večer i dobro nam došli.
2: Dobra večer i lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Nova sezona, evo kao što sam rekla u najavi, donosi 4 nova premijerna naslova. Prva premijera bit će već ovoga petka, pa ste, evo...
2: Četvrtka?
1: Četvrtak je predpremijera.
2: Ne, tako? Četvrtak je premijera, 15. baš.
1: A 15. je baš premijera, ne, dobro. I to je zanimljiva predstava, nekako zatitraće nam srca, jer se sjećamo svi iz našeg djetinjstva. Premijerni program sezone otvara čude Čudesna šuma, nova kazališna interpretacija priče Sunčane Škrinjarić, koja je u stvari obilježila odrastanje brojnih generacija i koja u Trešnju stiže u novom scenskom ruhu pod redateljskom palicom Ivane Čoh. O kakvoj se predstavi radi, hoće li slijediti baš onaj animirani film ili će biti nešto sasvim novo?
2: Da, evo, baš sam sad upravo došao u vaš studio zapravo sa probe u kazalištu. Sve se zapravo privodi kraju i veselimo se toj premijeri koja je sad 15.10. Da, predstava se temelji zapravo na romanu Sunčane Škrinjarić, Čudesna šuma, i imamo dio tih motiva jer se malo razlikuje roman i animirani film. Ivana Čoh je napravila dramatizaciju, zapravo slijedimo apsolutno tu priču koja je, kako ste rekli, obilježila djetinjstva brojnih ljudi. Nekako su sad ti roditelji koji su odrastali na tom animiranom filmu i na toj knjizi su postali roditelji, nekako dovode sad svoje klince i upoznaju ih sa tim tekstom, odnosno s tom predstavom. Mi smo baš sad, evo, i ovoga petka imali nekako u sklopu programa Trešnja Plus, o kojem možemo poslije nešto reći, i projekciju animiranog filma koja je zapravo bila jako, jako posjećena, jer su ljudi htjeli vidjeti u kojem smislu, kako je taj animirani film ostario, i dvorana je bila stvarno puna i super su bile reakcije. A mi se nadamo i vjerujemo, evo sad moji neki prvi dojmovi nakon probe, da će predstava zbilja zagolicati maštu i onima koji imaju nekakva očekivanja spram te predstave, poznavajući film i roman, i onima koji možda dolaze prvi put, koji idu skroz otvorenog srca, koji nemaju očekivanja, da će ih nekako uvući u tu toplinu i ljepotu same priče kroz našu predstavu koja je stvarno bogata kostimima, scenografijom i ono, prije svega, nekim tim vrhunskim izvedbama ansambla kazališta Trešnja pod palicom Ivane Čoh kao redateljice.
1: Mhm. Snažan repertuarni program, naravno, to svaki ravnatelj si želi i nekako mu je cilj, a cilj vam je dodatno otvoriti kazalište prema publici, i zbog toga ste i uveli neke novine. Evo, spomenuli ste upravo jedan važan korak prema tome cilju, to je Trešnja Plus petkom, nova programska platforma. O čemu se radi?
2: Ovako, kazalište Trešnja je najveće kazalište za djecu i mlade u Hrvatskoj, usudio bi se reći u ovom dijelu Europe, i jedino kazalište na svijetu koje ima Trešnju na vrhu, za one koji možda nekad nisu obratili pozornost, neka obrate kada budu prolazili kraj naše zgrade, koja je zbilja prepoznatljiva u cijelom Zagrebu i Hrvatskoj. Imamo tu Trešnju na vrhu koju smo, evo, nedavno i osvježili, mm-hmm, još da postane u toj crvenoj boji prepoznatljivija i upečatljivija. Da, Trešnja Plus program je jedan od noviteta u gradskom kazalištu Trešnja. On se odvija dominantno petkom, kako ste rekli, jer Trešnja igra 6 dana u tjednu svoje predstave, a petkom nema Trešnjih predstava na repertoaru, i onda petkom zapravo dovodimo u kazalište, u Trešnju, različite programe koji na ovaj ili onaj način kolidiraju sa kulturom, sa kazalištem, ili čak sa našom ciljenom publikom. Tako će u sklopu tog Trešnja Plus programa, kažem, imali smo sad animirani film koji je bio neki prvi događaj. Imat ćemo uskoro kviz naše popularne lovkinje Morane Zibar, koja će nekako provući kroz temu kviza i predstave o trešnji i bajke koje mi obrađujemo i neke druge tekstove. U dogovoru smo sa kazalištima, što iz Hrvatske, što iz na međunarodnom planu, da ostvarimo gostovanja koja bi se isto tako događala petkom. Imamo planirano koncerte u sklopu Trešnja Plus programa, likovne radionice, idemo u nekom smjeru potpisivanja sporazuma o suradnji sa Hrvatskim audiovizualnim centrom, tako da bi zajedno u suradnji sa njima isto tako u sklopu Trešnja Plus programa imali malu školu filmske pismenosti, njihov program Kino igra film, projekciju hrvatskih igranih filmova koji su namijenjeni za djecu i mlade. Tako da zbilja nekako dosta stvari planiramo kroz taj događaj, jer mislim da je to dužnost kazališta, uz ovo što nam je dominantno i osnovna djelatnost produkcije i proizvodnja svojih predstava, da nekako stvorimo Trešnje jedan prostor kreacije, kreativnosti, slobode za različite vidove kulture, za različite vidove izvedbene umjetnosti, dramske, likovne i svih drugih sektora, i da nekako ljude uključimo i da osluškujemo što je moguće više bilo zajednice i prije svega djece i mladih, onih kojima smo prije svega usmjereni.
1: Mm-hmm, da to bude svojevrsno mjesto susreta, druženja i učenja, a ne samo gledanja predstava.
2: Tako je, i nekako mislim da bi trebala biti nit vodilja za sve predstave i za sve programe u današnjem svijetu te neke opće digitalizacije, gdje su nam informacije dostupne u dva klika, saznamo neke podatke za koje smo prije morali obilaziti knjižnice i dolaziti do tih informacija, da je užasno bitno kritičko promišljanje. To je ono nekako što mi se čini kao nit vodilja, da kroz predstave koje produciramo i kroz popratne programe koje dovodimo u kazalište potičemo kod djece i kod mladih, a i kod roditelja i kod baka i kod djedova, kritičko promišljanje, jer smatram da je ono zapravo ključno za stvaranje nekog kvalitetnog društva, kvalitetne zajednice, jer ne moramo apsolutno svi u zajednici razmišljati isto, i u tome je ljepota, ne moramo svi imati iste stavove, ali je bitno da na temelju onih prikupljenih informacija možemo sami dolaziti do nekih zaključaka, i na kraju krajeva je bitno da poštujemo i tuđa mišljenja ukoliko su u nekoj opreci sa onim našim. I zato mislim da je to kritičko promišljanje, ta neka otvorenost jako bitna.
1: U blagdansko vrijeme publiku očekuje predstava Tko je ukrao poklone, prema autorskom tekstu Ane Perković u režiji Anje Maksić-Japunđić. Radi se o krimi detektivskoj božićnoj komediji. Pa kako ste to sve umiješali u jednu predstavu? Dakle, krimić, ali i blagdane.
2: Čujte, to ćete morati prije svega pitati Anju Maksić i Anu Perković, a ne mene.
1: Dobro.
2: Ali ono što zapravo želim reći za tu predstavu, da smo taj tekst, odnosno taj autorski tim izabrali temeljem javnog poziva, gdje smo imali raspisan javni poziv za tekst, gdje su dramaturzi, odnosno autori tekstova koji su se prijavljivali, sami predlagali redatelje za svoj tekst, i gdje je vijeće koje smo imali unutar kazališta izabralo između 20 prijava, je bilo, izabralo je baš taj tekst, i mislim da je to isto neki dobar smjer, da ne idem ja kao ravnatelj u biranje svega, nego damo zapravo slobodu ljudima da se prijave, da postavimo nekako vijeće koje će na temelju tih prijava izabrati kvalitetan tekst koji ćemo raditi. Tako je došlo i do ovoga teksta koji ćemo dominantno igrati u blagdanskom periodu u prostoru kazališta.
1: Baš lijepo. U drugoj polovici sezone, u ožujku iduće godine, na pozornicu Trešnje stiže i profesor Baltazar. Još jedan razlog za titranje srca, kao što sam rekla, za ovu prvu predstavu. Jedan je to od najprepoznatljivijih i najomiljenijih likova domaće animacije, a novu kazališnu priču o slavnom profesoru potpisuje autorica teksta Petra Radin, a režiju Mario Kovač. Dakle, bit će to hit.
2: Ja zbilja ne znam je li potrebno, što je potrebno dodati za profesora Baltazara u kazalištu, i koja je još dodatna reklama potrebna za to, jer za profesor Baltazar je naprosto kultni lik hrvatskog animiranog filma, hrvatskog filma, hrvatske kulture općenito, možemo ga smatrati nekom vrstom hrvatske kulturne baštine, ako smijem to reći, da ne zvuči pretenciozno. Da, Petar Radin je, to jest još raspisuje nekakav tekst, neki dan sam vidio draft tog teksta, Mario Kovač režira, zbilja, evo, ne znam koju još pozivnicu da kažem u smislu profesora Baltazara, vjerojatno da pustimo sutra, ulaznice u prodaju bi bile rasprodane kao što je za Čudesnu šumu, evo isto i naslovi, te neke prve reakcije, već je prodan taj cijeli prvi tjedan Čudesne šume, tako i za profesora Baltazara, evo zbilja, ne znam što više dodati, profesor Baltazar nekako slijedi taj animirani film kako je pisala Petra Radin, uz neke još dodatke, novitete, gdje se spominje, gdje profesor Baltazar pokušava riješiti problem blablafona u koji svi buljimo, pa evo, pretpostavite koja je korelacija sa današnjim vremenom i na koji način će profesor Baltazar to riješiti, to neću otkrit, to ćete morati doći vidjeti negdje u ožujku kad nam izlazi ta premijera zbilja predstave, koja evo već sad golica mašti, ljudi ispituju kao kad će, o čemu se radi profesor Baltazar, tako da zbilja mislim da nije više ništa potrebno da govorim o tome.
1: Odlično, evo, baš se veselimo Baltazaru, a mi se u programu Radio Sljemena malo prisjećamo onog crtića.

0: Eto, baš je lijepo prisjetiti se te špice, to je uvodna špica crtića o Baltazaru. Ljeto kada sam naučila letiti, četvrti je premijerni naslov sezone koji na pozornicu Trešnje stiže u svibnju iduće godine. Publici donosi toplu i generacijama blisku priču o odrastanju, o obitelji, o prijateljstvu, novim iskustvima i jednom ljetu koje mijenja sve. Tekst Jasminke Petrović dramatizira Ivana Vukovića, režiju potpisuje Marina Pejnović.
1: Točno, uh-huh. I to je naša posljednja premijera u ovoj kazališnoj sezoni. Radi se o romanu koji je, pa rekao bi, jedan od najpopularnijih romana zadnje dekade na ovim zapravo područjima, u ovom dijelu Europe. Jasminka Petrović iz Srbije, autorica tog romana, on progovara zapravo u jednom predivnom ljetu, ima i to filmsko uprizorenje koje je bilo dosta popularno u našim kinima, gdje naša glavna junakinja Sofija zapravo dolazi iz Beograda na ljetovanje na Hvar i u tom nekom svom ljetovanju i s tom nekim svojim susretom sa svojom bakom, a s druge strane u susretu sa svojom adolescencijom i tim nekim ulaskom u formativne godine nekog polaganog odrastanja, zapravo metaforički govoreći uči letjeti i kroz to ljetovanje, kažem, na Hvaru ona otkriva i neke stvari o sebi, neke stvari o prošlosti, neke stvari možda o svojoj budućnosti. Ta predstava je, koju mi pripremamo, je koprodukcija sa malim pozorištem Duško Radović iz Srbije, iz Beograda, koje je zapravo najveće kazalište za djecu i mlade u Srbiji, tako da ćemo imati premijeru u svibnju u Zagrebu, a nakon toga će biti jesenska premijera u Beogradu. Imat ćemo i s te strane i miješan autorski tim, redateljica iz Hrvatske, tekst je autorice gospođe Petrović iz Srbije, imat ćemo miješano u smislu i ansambla, a taj ansambl će nekako logično pratiti likove, jer je dio likova iz Srbije, dio likova iz Hrvatske u tom romanu. Isto tako će biti podijeljen autorski tim. Ono što je bitno za naglasiti, zapravo za kazalište Trešnja, i to ta predstava otvara uz našu posljednju premijeru koja je bila Mitomanija, predstava koja još uvijek igra, jer je nova predstava u režiji Dore Ruždjak-Podolski. Kazalište Trešnja je po statutu kazalište koje je namijenjeno djeci i mladima. Mladi su svi oni, naravno, do punoljetnosti, do 17-18 godina. Ja sam zapravo mlad, iako već imam 30 i koju godinu, ali naša je dužnost zapravo raditi predstave i za mladu publiku. To se nekako malo s godinama bilo izgubilo, tako da mi je drago da se ta predstava Mitomanija dogodila i koja je stvarno super predstava, koja igra i dalje, a ova predstava Ljeto kad sam naučila letjeti će biti u ovoj sezoni predstava koja će biti usmjerena toj publici, malo tim publici, odnosno lagano generaciji Z, višim razredima osnovne škole i srednjoškolcima. I mislim da je to nekako bitno da kao institucija, kao javna ustanova u kulturi, produciramo i radimo predstave za tu publiku koja je nekako uvijek i najteže dovesti u kazalište. Nisu više neko ko je 7., 8. ili 1. 2. srednje, neće ići sa mamom i tatom za ruku, možda neko i hoće, a teško ćemo ih dovući same, tako da moramo s te strane uložiti izniman napor i umjetnički i marketinški i produkcijski da napravimo kvalitetan sadržaj za teen generaciju, odnosno za generaciju Z u nekom današnjem kontekstu 2026. kako bi ih privukli u kazalište. I kažem, evo, predstava Mitomanija je predstava Ljeto kad sam naučila letjeti je u ovoj sezoni predstava koja je u tom smislu njima namijenjena. U onoj tamo sezoni, samo da to spomenem kratko, ćemo raditi baš jednu predstavu koja će baš biti usmjerena i temi mentalnog zdravlja, osamljenosti kod mladih, problema s kojima se mladi susreću, koju će režirati Franka Perković. I za tu predstavu smo već sad raspisali javni poziv da se autori jave. Taj javni poziv je otvoren do 20. prosinca ove godine, pa evo i ovim putem pozivam sve autore koji imaju sklonost pisanju, dramaturge, da se prijave na taj javni poziv. Kažem, to će biti prva premijera u sezoni 27-28 koja će baš biti usmjerena i primarno rađena za Gen Z generaciju, odnosno za tim publiku, da.
0: Da, nekako u kazalištima za djecu upravo su mladi, odnosno tineđeri, nekako zapostavljeni. Za njih, kao što ste rekli, treba se malo više potruditi. A nova platforma i programski smjer vašeg kazališta uključuje i glazbu i film i likovnost i suvremenu umjetnost i razgovore i radionice, dakle što može u stvari i njih privući, jer njima nije dovoljno samo jedna platforma i samo jedan nekakav doživljaj, njima treba zaista nekako ih provući sa 100 strana da bi se zainteresirali i da bi počeli dolaziti u kazalište.
1: To smo nekako malo prije sam spomenuo, tu suradnju sa Hrvatskim audiovizualnim centrom, evo koju ćemo, ja se nadam, uskoro realizirati nekakvim sporazumom o suradnji, gdje bi baš kad budemo radili tu premijeru koja će biti usmjerena dominantno tim publici, jer Hrvatski audiovizualni centar ima zanimljive radionice zapravo o nastajanju video igara i gaming kulturi, pa bi nekako iz te strane provukli da dovedemo i gaming kulturu i uopće stvaranje, na koji način se stvaraju video igre, isto tako u kazalište, da ih na taj način privučemo. I kažem opet u tom kontekstu da kazalište ne bude isključivo vezano za predstave, naravno da su one naš kor stvar oko kojom se bavimo i predstave produciramo, ali nekako dovođenje i tih drugih segmenata kulture, a svakako kreativnost u kontekstu video igara je kreativnost i kolidira sa kulturom, mislim da je zapravo jako, jako bitno. Još sam htio zapravo samo jednu stvar, ako dopustite, reći, kad ste spominjali tu odgovornost spram i mladih i djece, je bitno za reći da od ove sezone, to je nekako baš sam smatrao to jako bitnim, u sve produkcije Gradskog kazališta Trešnja, počevši od Čudesne šume koja sad ide premijerno, sve produkcije uključujemo stručnu osobu, doktoricu znanosti pedagogije, koja je doktorirala pedagogiju, kao stručnu osobu koja će izvana zapravo promatrati i davati kritike, sugestije i primjedbe da svaka predstava zbilja bude usmjerena onoj ciljanoj publici kojoj je namijenjena. Evo tu je doktorica znanosti Ana Žnidarec Čučković, koja predaje i didaktiku i pedagogiju na Sveučilištu u Zagrebu i koja ima iskustvo rada i koja je u kriznom timu Ministarstva znanosti i obrazovanja i tako dalje. Mislim da je to izuzetno bitno uključivanje takve osobe u sve produkcije kako bi zbilja ne bi djecu i mlade, ne smijemo ih ni precijeniti ni podcijeniti, i smatram to stvarno izuzetno bitnim, jer mislim da je kazalište za djecu u tom smislu iznimno odgovoran posao, kao sam rekao i prije, jer stvaramo društvo sutrašnjice, zapravo odgajamo društvo u kojem ćemo živjeti za 5, 10, 15, 20 godina i stvaramo tu zajednicu koje smo i mi neki dio.
0: Svaka čast, evo, na uključivanju stručnjaka. Niste samo evo uključili ovu stručnjakinju, nego ste uključili i jednog od najznačajnijih domaćih fotografa koji je evo pridonio i novom vizualnom identitetu Trešnje. Pa evo, molim vas, recite nam i o kome se radi i što je on to napravio,
1: točno.
0: A što se već vidi, evo zaista,
1: bitno je
0: ako
1: za
0: se
1: reći,
0: posijete vaše društvene mreže.
1: Da, bitno je za reći samo jednu stvar, da su vizualni identitet, ovaj koji su sugrađani možda vidjeli po gradu, Trešnja na vrhu kazališta, Trešnja na vrhu mašte, predstave i tako dalje, i sve vizuali u sezoni nam rade genijalne cure Klasija i Zita sa prijateljima, one rade vizuale za sve predstave i za cijelu sezonu. Marko Ercegović je taj naš fotograf koji spominjete, koji je zbilja jedan od najboljih hrvatskih fotografa, koji nam fotografira sve predstave u sezoni. Neke od tih radnih fotografija Čudesne šume možete vidjeti na našim društvenim mrežama, kao i ovaj vizual koji su radile Klasija i Zita, a sada je uskoro izlazi vizual Čudesne šume. I isto tako nam sve trailere u sezoni radi redatelj i snimatelj Rino Barbir. Nekako sam bio vođen idejom i smislom da trebamo unificirati vizualni identitet, fotografije i trailer, jer bi se nekad prije znalo dogoditi da ljudi kada vide na cesti plakat, aha, cool je plakat, ali ne znaju kome se radi, aha, već su prošli autom ili već su morali proći biciklom ili tako dalje. Tako da mi nekako s te strane mislim da su cure Klasija i Zita napravila super odličan posao, da ljudi prepoznaju na prvu, aha, ovo je Trešnja, aha, neki sadržaj o Trešnji. Isto tako u tom smislu i sa Markom Ercegovićem komuniciramo da sve fotografije, on ima iznimno prepoznatljiv stil i genijalne fotografije radi, da ljudi kada vide fotografiju, aha, ovo je fotografija Trešnjine predstave ili probe sa Trešnjine predstave, pa tek onda se zainteresiraju koja je to fotografija. Isto tako i sa Rinom Barbirom, koji će raditi sve trailere. Idemo nekako u tom smjeru, evo za par dana će izaći vizual Čudesne šume. Kažem, ovaj su bili stvarno super komentari na ovaj vizual Trešnja na vrhu kazališta, jer kako sam rekao na početku, Trešnja je zbilja jedino kazalište na svijetu koji ima Trešnju na vrhu, pa zašto to ne iskoristiti, ta malo vizualom podsjeća i na tortu, i to su cure nekako super ispreplele.
0: Da, baš lijepa ideja. Važno je istaknuti i vaš dramski studio koji ste isto nekako stavili u fokus, dajete mu još veću važnost.
1: Je. Isto smo, malo prije sam pričao o Haucu, evo ovaj tjedan ćemo potpisati još jedan sporazum o suradnji, to je sa Akademijom dramske umjetnosti, tako da ćemo u rad dramskog studija uključivati i profesore i studente Akademije dramske umjetnosti. To nekako smatramo win-win situacijom, jer će naši polaznici dramskog studija dobiti i neke vanjske predavače, nekakve master klasove gdje će dolaziti studenti glume, studenti režije, studenti plesa, njihovi profesori i mentori. A s druge pak strane, njima će biti dragocjeno to iskustvo u radu sa djecom i sa mladima kroz naš dramski studio koji smo od ove godine zapravo otvorili i za studente, odnosno za odrasle, tako da imamo i tu grupu za studente i za odrasle i grupu za najmanje, tako da pokrijemo stvarno neki široki dobni dijapazon. I mislim da je jako bitan taj posao koji radi dramski studio, da imamo ono super voditelje tog dramskog studija i da moramo kroz dramski studio zapravo poticati djecu, mlade i odrasle. Opet ću reći, ne nužno da oni se danas sutra bave kazalištem ili filmom, to nije naš primarni cilj. Naš primarni cilj je da ih potaknemo da razmišljaju kreativno, da budu slobodni u izražavanju i na kraju krajeva da ih potičemo nekako da, opet se vraćam na to, kritički promišljaju društvo oko sebe. Evo, to nekako smatramo ključnim segmentima. Je, istina, ulažemo neki još dodatni i veći napor u taj dramski studij, jer ga smatramo ono bitnim segmentom koji je implementiran u ukupnosti gradskog kazališta Trešnja, koje je, kažem, opet usmjereno djeci i mladima u nekom širem kontekstu.
0: Uh-huh, a i da dolaze u kazalište. Tako da je, shvaćaju tako da je to jednostavno jedno lijepo mjesto, mjesto nekakve mašte, kreativnosti, mjesto umjetnosti, da im se ta umjetnost svidi.
1: Naravno. I njih kroz te dramske radionice se potiče i na glazbu i na likovnost. Ovaj, nekako im se daje sloboda u tom smjeru da je dramski izraz jest primaran, ali ja volim reći dramska umjetnost u sebi objedinjuje, predstava u sebi objedinjuje i likovnost i glazbu i pisanu riječ. I s te strane su stvarno kazalište i film neki vrhunci umjetnosti, jeli, jer vi objedinjujete ono što se uči na likovnoj akademiji, što se uči na glazbenoj akademiji, učite pisanu riječ o hrvatskoj književnosti, tako da je stvarno s te strane ono kazalište i film su usudio bi se reći, nek se niko ne uvrijedi, neki ono vrhunac umjetnosti, jer povezuju sve te druge segmente umjetnosti i stvaralaštva.
0: Mm-hmm, sve vidove umjetnosti. I na kraju, evo, malo da najavimo i bogat reprizni repertoar, što ćemo još moći gledati. Naravno, ove četiri nove predstave su nekako fokus ovog našeg razgovora, ali imate zbilja bogat repertoar.
1: Je, prije svega to predstava program. Mitomanija, evo, koja je umjerena, baš usmjerena. To je malo većoj publici, koja igra i dalje, koja je genijalna sa tim bendom koji imamo na sceni. Stvarno su i ljudi iz ansambla, kažem, uz redateljicu Doru Ruždijak Podolski napravili super posao. Imamo predstavu Dražene, to koju sam igrom slučaja režirao ja prije par godina, koja nam sad baš igra i uvijek stavimo i ciljamo. 22.10. je, kao što znate, rođendan Dražena Petrovića, onda igra u tom tjednu zapravo nakon Draženovog rođendana. To je predstava koja je 2023. dobila nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju predstavu za djecu i mlade, i Toni Kukuljica koji igra u toj predstavi dobio nagradu, ona igra cijeli taj tjedan. A drugo su sve zapravo naslovi koje ne treba posebno predstavljati, od Crven kapice, od Ivice i Marice, Zora Riđokos, jedna kultna predstava, već mogu to tako reći, koja igra 9 godina na našem repertuaru u režiji Rinea Medvešeka, Smogovci, zbilja koji uvijek pune, koji su ono poznat zagrebački i hrvatski naslov, isto tako u režiji Rinea Medvešeka. Evo, stvarno neka ljudi obrate pozornost na našim i društvenim mrežama, Facebook, Instagram, web stranica naša kazalište Trešnja HR, neka poprate, stvarno je šarolik taj repertorni program i taj Trešnja Plus program koji lagano punimo i dižemo, i evo, nadam se da se vidimo u Trešnji neko od predstava.
0: To sigurno. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Evo, čuli ste da nova sezona u Trešnji označava i početak novog razdoblja i mnogih noviteta gradskog kazališta Trešnja, uz evo snažan repertoarni program koji je važan naravno svakom kazalištu. Osmislili su i načine kako kazalište otvoriti prema publici još više i razvijati u stvari Trešnju kao mjesto u kojem se kazalište susreće sa drugim umjetničkim formama, ali i kao mjesto susreta, druženja i fora mjesta i za mlade i za nas odrasle. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. S nama je bio novi ravnatelj Gradskog kazališta Trešnja, Paško Vukasović. Puno sreće.
1: Hvala vama na pozivu. Zbilja pola sata je proletjelo u času. Baš je ugodan razgovor bio. Hvala vam na pozivu.
0: Hvala puno.

Svako naše malo smišno isto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno isto je na svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

moglo je isvršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože, krvavi

moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mi apelina, a ti anđel brz doma čuvaticu. He, Roko, Roko.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolje esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Pozdrav svima, dobro nam došli. Pozdravljam na početku našu profesoricu Marinu Čubrić.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. U novoj radijskoj emisiji i našem podcastu o drami gospode Glembajevi, Miroslava Krleže, maturante i sve slušatelje vodimo kroz dramu po činovima. Okay. Pažljivo iščitavajući i komentirajući od prvih napetih replika do raspleta koji razotkriva moralni slom jedne moćne obitelji. U središtu emisije bit će jezik, a vidim da je jako puno njemačkoga jezika.
1: Da.
0: Zatim sukobi i ideje koje Krležinu dramu čine trajno aktualnom, to ćemo isto vidjeti i čuti. Licemirje visokog društva, pitanje krivnje i odgovornosti, te razaranje obitelji iznutra. Čitanje ulomaka pratit će interpretacije, kontekst nastanka djela i osvrt na ključne likove i njihove odnose.
1: Pa tvoje rečenice već mogu biti dio školskog eseja.
0: Dakle, kako na meni je samo sve da se zavalim i slušam i uživam.
1: Može, da pače. Evo, ja ću krenuti sad iščitavati ovu dramu s puno komentara. Krećemo od prvoga čina. Sve smo prethodno okvirne stvari rekli. Kržena drama gospoda Glembajevi kreće vrlo opsežnom didaskalijom. Doista vrlo opsežnom, koja opisuje salon, vrlo detaljno, to je bogati salon građanske obitelji, vidi se po nizu namještaja kako izgleda, što sve postoji unutra, i mi ne vidimo, odnosno mi čujemo glasove gostiju koji odlaze sa svečanog prijema jer banka Glembajstava slavi svoj veliki jubilej koji je bio na najvišoj, rekli bismo, društvenoj, gradskoj pa i političkoj razini, a to vidimo po tome kako se opraštaju. Mi čujemo glasove, pa kažu küss die Hand, presvjetla, ljubim ruke, servus, doviđenja, excellenz, preporučujem se, moj naklon, laku noć, servus, dakle, generalica, pukovnik, dakle, onda imamo biskupa koji odlazi, njega oprati osobno i sam Glembaj. Dakle, vidimo da su tu nekakvi baš onako najugledniji ljudi toga grada koji odlaze s ovoga njihovo veliko proslave, bila je očito večera i vidimo da je već prošla ponoć jer znamo da je jedan sat početak radnje ove drame. I kako oni svi odlaze, dakle svi oni nekako zamiru ti glasovi, pozdravljaju se, sluge donose im kapute, šešire, štapove i tako dalje, najednom se pred nama, zapravo svi oni utišavaju se ti glasovi i dolazimo, ispred nama su dva lika, to je Leone i sestra Angelika, njih dvoje premještaju se, svjetlo se pretpostavljam pale na pozornici kako se to može lijepo napraviti i to je dobar dramski uvod, i Leone počinje svojom znakovitom prvom rečenicom ove drame koja kaže: mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice, nevjerojatno mutno. Zapravo on govori, ne misli samo njima moralno mutno, nego on govori o načinu ljudske spoznaje. Poslije on to kaže na njemačkom jeziku, ja ću pročitati prijevod. Kaže: postoje dva stabla ljudske spoznaje koja možda proizlaze iz jednog zajedničkog, ali nama nepoznatoga korijena, čulnost i razum. Prvim od njih primamo, a drugim zamišljamo. Čulnost i razum, mi ćemo se sada prisjetiti i Wertera, i tamo smo stalno govorili o osjećajima i razumu. Dakle, način na koji spoznajemo svijet, upravo tom oprekom osjećaj i razum, i Leone započinje svoju ovu repliku, on tu svašta govori. Mi po tome vidimo da su oni jako visoko obrazovani, svi su oni načitani, svašta oni znaju, on spominje Kanta, Eulerovu mehaniku, svašta govori o 736. godini, od padu Bastilje. Dakle, vidimo da oni raspravljaju nevjerojatnim stvarima o toj matematičkoj formuli. A Angelika mu kaže: ja ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se naći uvrijeđen, ne bih te htjela uznemiriti, ali ja se poslije sinoćnjeg našeg razgovora nisam nekako mogla oteti mislima da ti pretjeruješ u riječima. Ja se bojim, sve je to kozerija u tebi. Ti si neobično duhovit kozer. Ti si u stanju rad nijedne duhovite kombinacije upropastiti sve svoje dugogodišnje napore. Moram sad objasniti što to znači kozerija. Kozerija je kad je netko jako ugodan sugovornik i onako zna biti duhovit u razgovoru i vrlo lako razgovara o mnogim temama, a zna biti jako duhovit, baš onako s njim ugodno razgovarati i riječiti je, rekli bismo. Ali ne samo riječit u značenju elokventan, Kozir je baš osoba koja može razgovarati o mnogim i različitim temama duhovito i s lakoćom. Tako da Leona već ovdje imamo, ali zanimljivo da mu Angelika kaže ti ćeš sve upropastiti zbog neke duhovitosti i riječi i tako dalje. I kaže, ali ja sam mnogo šutjela za ovih 7 godina i meni je neobično strano misliti radi Kozerija. Naime, ona je nakon suprugove smrti otišla u redovnice i očito tamo baš nema ovakvih dvorskih, rekli bismo, svečanih nekakvih razgovora. I njih dvoje tako razgovaraju, vidimo da su vrlo nakloni jedan drugome i to poslije saznajemo, da zapravo nisu bili nikada bliski, ali su očito vrlo slični ljudi, kao ljudi su slični i Angelika vrlo nježno se odnosi prema Leoneju i tješi ga u mnogim stvarima. I Leone njoj kaže, Beatrice, jedino što vjerujem u ovoj Glembajevskoj kući, to je tvoja visoka i iskrena inteligencija. Ali ona opet kaže, ma dobro, ali to što ti govoriš to je kaos, to je nemir. I mi već imamo zapravo u ovome Leonea, osim one uvodne opisa gdje on je nervozan s tom svojom lulom, mi već odmah vidimo kako je on jako nervozan čovjek, očito se to vide i svi drugi članovi njegove obitelji i kreće, on ju pita li ona mirna, a ona kaže ja sam svakog dana sve manje nemirna jer je 7 godina prošlo od Ivanove smrti i tako da ona zapravo odlazeći u samostan je pokušala naći nekakav svoj mir od te tragedije koja ju je na neki način zatekla i kreće razgovor o Angelikinu portretu koji je napravljen dok je još bila supruga njegova brata i Leone kao slikar ima pravo na svoje mišljenje i on govori da kako je podsjećen na lice jedne Holbeinove glave, da je vidio Bazel u oči takve i takve. Međutim, Leone nije zadovoljan tim portretom jer kaže ja već 7 godina nosim ideju tvog portreta Beatrice. On ju zove njezinim pravim imenom, ne ovim redovničkim. Najprije sam te vidio u crnini, ali sad te vidim u ovom dominikanskom kostimu. Taj ti divno pristaje kao kakvoj gospođi iz Trečenta. Ti si feudalna dama i tako. On ima neki svoj zamišljaj, ali tu vidimo kako on gleda na slikarstvo. Dakle, nije važno slikati realno, nego kako ja vidim osobu koju slikam i zapravo on govori o njoj. Međutim, prilazi im naš Fabrici, onaj bratić Ignjatov, 69 godina i on je zadovoljan silno tim portretom, kako je to divno. I on ju pita, Angelika, pa koliko je već godina prošlo, 9 godina od tog portreta i kaže, pa ti si bila u Šangaju. A ona kaže, u Hong Kongu, ilustrisime, u epidemiji špitalu, bila sam pune 2 godine, tamo smo imali lepre i tifusa. Ovo je jako važno, zašto ovo čitam, lepra je kuga. Naime, ona očito kad je otišla u samostan, otišla je u Hong Kong liječiti tamo siromašne ljude kao redovnica. Što nam to govori? To nam govori prvo da su oni jako imućni ljudi i putuju svakamo, a on mislio da je bila u Šangaju, ali vidimo da ju je slika, on pita tko je bio autor ovoga portreta, a kaže taj Ferenci je napravio taj portret, a taj Ferenci je bio silno ugledan i skup slikar, kojeg je ona naručio, njezin pokojni suprug, da nacrta zapravo Angelikin portret, a ne znajući da će se on nedugo nakon toga ubiti. I Fabrici pita Leone, a pa što ti misliš o tom portretu? Ove kaže, ja ne mislim ništa o tom portretu, to uopće nije nikakav portret. Dakle, Leone malo iz visoka nastupa i tako dalje. I oni tu razgovaraju po portretu, ali ono što sad ide u toj raspravi jest tema koju možemo izdvojiti, što zapravo treba označavati, kakav treba biti portret osobe. Jer kaže, to nije kriv portret, nego što ona više nije ona od prije 10 godina. Jer je Angelika gleda sebe tamo i pita se, jesam li to ja? I vraćamo se na onu prvu rečenicu, što je zapravo spoznaja? Tko smo zapravo mi? Ona više nije ona sjajna, divna dama kakvu je slikar Ferenci naslikao. Tako da o tome se radi, oni razgovaraju što je zapravo čovjek, može li slikar uhvatiti bit čovjeka? Leone smatra da može, ako se jasno drugačije postavi, ako se slika ono što on zapravo jest, a samo ne trenutak. i on komentira žensku ruku, a kažu inače umjetnici i slikari da se najbolji slikar vidi upravo po tome kako naslika ljudsku ruku, jer je to kao najteže naslikati, i on baš to komentira. Zar može tako izgledati jedna ženska ruka s lepezom? Tu se osjeća tuba, ulje, to se sve lijepi kao smola i tako dalje. Tu su prsti neizdiferencirani kao marcipan, pa onda frizura, dakle vrlo je kritičan prema svemu tome i nisu baš zadovoljni time kako on govori. I Angelika skreće pozornost na obiteljske portrete i sad kreće kako se šetaju tim salonom, promatraju obiteljske portrete koji vise na zidovima. Ovdje je jako puno njemačkoga jezika, tako da doista je problem čitati, ali prijevodi su uvijek ispod, i govore o njihovim precima. Kaže, pa to je bila Ludviga Glembajeva, kao se utopila zbog onog talijanskog slikara. Ma ne, kaže Fabrici, to je stara Foringaševica, mi smo već od njih ukuhavali one njihove non plus ultra i tako dalje. A kaže, i zadolaze do drugoga, kaže, pa zašto ovaj nosi crkvu u ruci? Dakle, imaju portreti i taj njihov predak nosi crkvu. To je Franc, taj je zgradio novu remetinečku crkvu. Ali zašto ovaj drži lokomotivu? Fabrici, a kaže, pa to je Franz Ferdinand Glembaj, taj je izgradio željeznicu, peta Čakaturnačkanjiža. Kaže, sve to on zapravo izgradio. Kaže, stari je nezahvaljena je 100-godišnja majstorska povelja mog pokojnog oca. On je bio čak vicedirektor Južne željeznice i potpredsjednik Bečkog gospodarskog kluba, taj njihov predak. Dakle, vidimo da su tad još bili jako, jako moćni. I kaže, Leone, ja sam još bio dijete i sjećam se da nam je tante Marijeta pričala da je ovaj znao kod pokera varati. Ovi svi, sad vidimo odmah, svi nabraju lijepe stvari. Ovi kaže, ma, pričali su mi da je znao varati. A ovaj mu kaže Fabrici, ma dobro, pa ti sve, ti imaš uvijek neke prenapete dosjetke. On je tamo nešto lijepo, on sve to kao pokvari.
0: Negativan
1: je u svemu. I ovaj kaže, a što misliš, ilustrisime, zašto ovaj Glembaj drži vagu u ruci? Pa to je cehovski simbol, vaga. On je vagao i trgovao čitavog svog života, jer je to kao ceh vaga. A kaže Leone, da, on je vagao čitavog svog života. To je mene još kao dečka uvijek zanimalo, kako je to da je ovaj vagao tako da drži vagu koja je prevagnula. A poslije sam se dosjetio, to je prvi Glembaj koji je vagao krivo. Zapravo, Leone je kao duhovit, ali jako ih pecka sve. I vidimo da zapravo stalno negativno gleda na njihovu obiteljsku prošlost. I kaže Fabrici, svi su ovi Glembajevi radili i stjecali u prilikama težima nego što su današnje. Daleko je od onog Glembaja s vagom u ruci do tvoga gospodina oca, pravog i tajnog savjetnika, kao što smo jutros čuli na svečanoj sjednici trgovačke komore, zapošljava i hrani više od 10.000 glava. Znači, Glembaj ispod sebe ima 10.000 zaposlenih, to je ogromno, i danas je to ogromno, a kamoli ne u ono doba. I kaže, a kako je to? A ovaj kaže, ma ne, ja nisam... Vama su još uvijek zdravice od banketa u glavi, veli, vi to deklamirajte. Ja nisam nikakav jubilarac, ja sam u ovoj kući prolaznik. Ovo je važna rečenica. Meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice. I to je identitet, on ne želi biti Glembaj. Vi gledate sjajne pretke, ja ne, kaže on. Za vas ovaj Glembaj drži u ruci crkvu, za mene krvavi nož. Kako za koga? Ja sam rekao što sam čuo, da je ovaj varao na kartama, da ovaj krivo vagao. I se kaže njemu, pa to su sve Barbocijeve legende, ali zapravo ja sam je već spomenula, Barbocijeva legenda kaže da su svi ubojice varalice, i Leone je sad već nervozan i kaže, pa dobro, ali zar ne možeš to poricati, ali pa zar se nije utopila, pokojni Ivan, zar nije pao s trećega kata? A kaže, pa to je bio nesretni slučaj. Ma dobro, ali svi Glembajevi treće, četvrte linije, svi Agrameri, Baločanski, pa vi Favricijevi, sve to prokleto i degenerirano. Dakle, on kaže, cijela ta obitelj, stalno su neki problemi i uvijek su neka ubojstva, samoubojstva, nešto prokleto je u svemu. Kaže Fabrici, došao je nakon 11 godina prvi put u svoj vlastiti roditeljski dom i vlada se tako napeto i nervozno i čini sve nas zapravo nervoznima, djeluje zarazno na nas i nešto im baš to ne paše. I Fabrici pokušava s Angelikom uspostaviti nekakav drugačiji normalni razgovor i sad dolazi, priključujem se drugi, dolazi nam naš Puba, ovaj mladi odvjetnik obiteljski, i započinje priču, odnosno razgovor o slučaju kad je Barunica Castelli svojim četveropregom, vozeći se gradom, ubila, odnosno pregazila staru radnicu Rupertovu koja je poginula od toga, i Puba kao njihov odvjetnik traži da se obitelj očituje što on treba učiniti s tim. Kaže, znaš li ti da je socijalistička štampa najavila novu kampanju u slučaju Rupert Sanjeg? Kaže, mi moramo nešto učiniti. Jučer je na sprovodu one luđakinje došlo do kravala i do strke, pa je policija morala uredovati. Svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica. A vi ovdje šampanjizirate i gospođa Barunica svira svoju Monšajn sonatu, a tamo vani se svašta događa. Naime, Barunica je oslobođena svake krivnje na sudu vezano uz prometnu nesreću, možemo tako reći, kada je pregazila tu staru radnicu, jer nije namjerno pregazila i tako. Međutim, poslije se dogodilo to da je nevjenčana snaha te stare radnice, koja je bila i trudna, imala je dijete, došla moliti Barunicu Castelli, zvonila je danima na njihova vrata, da joj Barunica samo kupi šivaču mašinu, jer ona mora od nečega živjeti, a sad i nema stare Rupertice s kojim je ona živjela, a sin od te Rupertice je također umro, dakle, i ta žena je ostala sa svojom svekrvom, koja je opet umrla, i ona nema kako zaraditi za svoj život, i ako bi joj Barunica Castelli, koja je inače predsjednica dobrotvornog društva, kupila tu šivaču mašinu, njen život bi bio spašen. Dakle, i sad ta žena, kad je rekla, sluga je rekao, ne, nemate vizit kartu, ne možete doći do Barunice, i ta žena se susrela se s Leoneom, sad malo ću sažeti ovo, Leone je vidio nju na vratima i rekao je, i ona njemu sve to ispričala, i Leone kaže, bolje da se bacite, jer Barunica vas neće primiti bez vizit karte. Leone je bio zapravo vrlo okrutan, i ta očajna žena nije mogla shvatiti njegov cinizam, i ona je doista se popela na Glembajevu kuću na treći kat i bacila se sa prozora njihove kuće. I zato je na njezinu sprovodu zapravo, kad kaže socijalistički taj dio, kaže, svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica, znači to je ta radnička klasa, jer su znali gdje se ubila, kako i zašto, i tražili su da se to na neki način sve ponovno otvori, i kako je njezina svekrva pregažena i tako dalje. I sad oni o tome razgovaraju. Puba kao odvjetnik njihov je jako nervozan, i on traži da mu daju direktivu, upute što da radi, da tiska protuizjavu. Glembaj kaže, ma ne, najbolje da gospodski šutnjom pređemo preko svega, sve će se to smiriti, to je jedan od načina rješavanja stvari. Ovaj kaže, ba da, tipično glembajevski, kao nekako, trebalo bi ipak nešto napraviti, ovi su protiv toga, ne bi trebalo se opuštati u te sve stvari, a naša Barunica Castelli Glembaj, ona svira svoju Monšajn sonatu i nju boli glava od svega toga, i ona ne može o tome razgovarati, i ona opet kaže njemu, ti opet gnjaviš Puba tim glupostima, ja sam doduše samo žena, ja ne razumijem mnogo tog vašeg justireja raja, to je kao pravničkih poslova, kaže, ali moja gospodo, molim da mi konačno objasnite, da li je u toj stvari sud mjerodavan ili nije? Pa što me onda gnjavite? Ja sam dobila odrješujuću presudu i to je gotova stvar. Ovako se samo nerviram. A kaže Glembaj, ti se Šarlota bespotrebno uzrujavaš. Sud je naravno mjerodavan, ali sad se nešto drugo dogodilo. I ona kaže da ona više, da ona posjedjela od tog slučaja, i vidimo na početku da je ona opisana kao potpuno sjeda, kaže, ja sam postala bijela kao perika. Izgleda mi kao da ste se vi svi dogovorili da me ruinirate. I ona čak naručuje kavu da joj donesu, jer ona više ne može to sve slušati, njoj je zlo od svega toga. I ovaj, uglavnom, oni se tu malo svađaju, Leone se uključuje na jednom u sve to i kaže, da, sad ja sam ispričala pa neću ovo čitati predetaljno, i Leone se uključuje i kaže, pa da, ali to se tako i moralo dogoditi, jer nije se moglo, ta žena nije imala nikakve nade da drugačije bude. Kaže Leone, ja mislim da je ovaj Mah potpuno svejedno zašto ja nisam o tome nikome ništa govorio. Naime, Leone je vidio tu ženu i niko mi nije rekao da je on s njom razgovarao. A to izgleda ovako. Da, te su žene mrtve, kaže, sad je potpuno svejedno, a ako želite znati što ja o tome mislim, onda izvolite poslušati, jer on cijelo vrijeme šuti, a inače se petlja u sve. Kaže, one su sad mrtve, ja mislim u jednu riječ da sve te vaše riječi ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim događajem. S kakvim događajem? Što se dogodilo? Pa kaže Leone, pa tu se dogodilo to da je jedna žena sa svojim djetetom skočila iz treće kata i da su oboje mrtvi. To se dogodilo. To je sve što se dogodilo. A ona je 5 minuta prije toga pozvonila na Glenbenskim vratima i tu su je bacili na ulicu. Kaže, pa kažu mu, ti si paranoidan, zašto ti to govoriš? Ove kaže, ali ako si je ti vidio, zašto je ti nisi spriječio? A kaže Leone, ja sam u ovoj kući na proputovanju, ponovno to ponavlja, i ne leži u mojoj kompetenciji da mijenjam kućni red. Istina je da ta žena bila na ovim vratima i da je plakala tu više od pola sata. Ali takav je kućni red. Nitko tko nema vizit karte ne može biti pripušten gospođi. Vidimo da je silno ironičan. I kaže, pa nije istina, kaže barunica Castelli. Posluga ne smije k meni pustiti nikoga tko nije najavljen, to je takav red. Tako se mora. A kaže Leone, pa da, ali ona je samo htjela da joj barunica kupi Singer mašinu, ona je izučena švelja i bila je uvjerena da ima pravo na tu Singer mašinu. Kaže Glembaj, pa dobro, a zašto se ti nisi onda upleo u stvar kad si tako utvrdiš da je to bagatelno nešto? Ona je decidirano izjavila, ako ne dobije tu Singericu, da će se ubiti. Ona je doduše rekla da će se utopiti. Pa ja tebe ne razumijem, kaže Altman. Ti govoriš tako perverzno, kao da si kokainist, kao da se drogira. Oni ne mogu vjerovati kako on sad priča o tome na taj način. I sad Leone kaže, ja sam rekao toj ženi, neka se više ne ponizuje i neka više ne dolazi, jer mi je rekla da je u posljednja 2 dana bila ovdje 7 puta. Ona me je uvjeravala da bi se sve dobro riješilo kad bi imala svoju vlastitu Singericu, ovako će se utopiti. A ja sam joj odgovorio, neka više ne dolazi, jer koliko je meni poznato, nju neće pustiti pred barunicu bez vizit karte. To su svi malo onako šokirani time. Kaže, gledaj, pa je, dakle, ti si to znao i nisi nikome rekao ni riječi. Ona kaže, ne. Ali kaže, ja sam otišao, kaže Leone, u dućan, i kupio sam jednu Singer mašinu i dao je poslati na njenu adresu, čita s jednog papirića, F. Canjeg, Cvjetna 163A. Ta se nesretnica zvala inače Fanika Canjeg. I sad Puba kaže, pa to je genijalno, pa to je divno. I oni tebi mogu potvrditi da je ta mašina plaćena prije nego što se još ona ubila, pita odvjetnik Puba. Kaže Leone, kako to misliš, čemu ti to govoriš? Joj, pusti, to je divno, to je prekrasna činjenica. Pa dakle, pa mi sad možemo reći, pa mi smo toj ženi kupili Singer mašinu i poslali je. A što ćemo kad se ona ubila? Znači, oni žele iskoristiti ovaj čin, pa kao za pravne te malverzacije odvjetničke. A kaže Leone, pardon, ne, valjda ne misliš da sam ja tu mašinu kupio za tvoje advokatske trikove? Kaže, nećeš ti. Kaže, ta mašina je moja paranoidna mašina i nema veze s juridičkim tvojim vicevima. Ja sam s tom Singericom zakasnio na liniji vlastite paranoidne odgovornosti. Međutim, ovaj već vidio sebi, pa da, mi ćemo štampati, odnosno tiskati protuizjavu da smo mi sve poduzeli, da je Singer mašina poslana, u trgovini postoji zapis, plaćeno, pošta je zaprimila, odnosno morali su je dostaviti, mi smo spašeni i tako dalje. Međutim, Leone kaže, ne želim da se moje nešto što sam ja učinio iz nekakvih svojih čudnih obzira, ne želim da se to uzima za takav način. I sad uglavnom oni ovdje su svi zgroženi kako on to sve govori i kaže Silberbrand njemu, to je ovaj ispovjednik, ali sad on je slušao i Leonea, znači uvijek netko nekoga sluša, kaže njemu Silberbrand, ali nije to baš tako, Leone, kako ste vi rekli, vi ste njoj na to rekli neka skoči kroz prozor, a ona je rekla kao Boga vas molim, ona je plakala. Ali ja sam to čuo, gospodine doktore, kaže Leone, ma dobro, ona me molila kao Boga. Dakle, vidimo da ni Leone baš nije ispričao najtočniju verziju. On je njoj rekao doslovno toj jadnici, bolje da skoči kroz prozor jer je barunica neće primiti. I sad se ovdje vidi kako Leone ne može ni razumjeti snagu svoga cinizma kad je čovjek očajan. Lako je njemu možda u obitelji prosipati žuč. Ali ova žena jadna doista je to napravila. Kaže, ali kad ste već u toj stvari igrali ulogu detektiva, kažem Silverbrandu, trebali ste bolje prisluškivati, dragi moj velečasni gospodine. Ja sam tu ženu molio neka bude pametna i prije svega neka se zaludu ne ponizuje. I ja sam joj rekao da napiše molbu dobrotvornom uredu. A ona mi je rekla da je već 4 takve molbe predala. I ja sam zapisao molbe, brojeve tih molbi. Sad on kaže 13707142222. Dakle, ta žena je 4 molbe predala na dobrotvorni ured i ništa. Dakle, sad vidimo da ovdje se stvar zakomplicirala kad se uključio Silverbrand. Međutim, Silverbrand silno brani barunicu Castelli i kaže da nije pristojno da Leone tako je svoju majku, jednu tako finu gospođu, dobrotvorku, na neki način optužuje. Kaže, ona je na očigled svih nas posjedjela u 24 sata od brige od svega toga i nije lijepo da se tako ponaša prema njoj. I završetak ovog čina se odnosi na vrlo žučnu svađu između Leonea i Silverbranta. Nama još uvijek nije jasno zašto su tako, zašto Leone na njega toliko je nervozan, izaziva u njemu nekakvu nervozu. I ne samo ovo što ga je prisluškivao, što se događalo, nego u jednom trenutku kaže, ne znajući da Leoneov otac stoji iza njega, on njemu kaže da bi trebao malo pripaziti što govori, jer on ima i pisma jednog mladića s Komraka, koji je bio zapisničar u tom dobrotvornom uredu, koji se ubio, odnosno objesio prije mjesec dana. A taj mladić je ostavio pismo koje je dospjelo Leoneu u ruke, gdje mladić u tom svom pismu optužuje barunicu Castelli, odnosno zbog nje se i ubio jer je ona bila s njim u intimnoj vezi. Taj mladić je imao samo 20 godina. Međutim, Silverbrand je zgrožen i kaže, kako možete govoriti tako o jednoj majci, o jednoj dami, gospodine doktore i tako. A kaže, Leone, vrlo jednostavno, imam baruničino pismo tu u džepu. I ovaj Silverbrand ne može to podnijeti, kaže, to me ne zanima. I Leone kaže, čudim se, kad netko stoji u intimnim vezama s jednom damom, onda bi ga trebalo zanimati što ta dama radi. I mogli bi posjeti vaši biti malo diskretniji preko noći, barem dok imate goste u kući. Silverbrand se na to zbuni, kao bljedje dršće, ne razumijem što govorite, međutim, Leone ne zna da otac njegov stoji iza njega i sve to sluša i kaže, uostalom laku noć nakon što je sve to izgovorio. Silverbrand je nemoćan, ne može ništa napraviti. Fabrici isto tako, svi su čuli što je rekao, optužio je barunicu Castelli da ima ljubavnički odnos sa Silverbrandom. Nitko ne može ništa. Leone je otišao, njegov otac Glembaj uzeo je viski sa stola, iskapio ga je, u daljini se čuje grmljavina, to je sad važno, dakle to nam je prva grmljavina i Glembaj kaže, čuješ li Fabrici, grmi, čuješ li, to su bila moja križa jutros, grmi, ja sam osjećao da se nešto sprema. Ide do otvorene terase i sluša grmljavinu zavjesa, kraj prvog čina. Dakle, ova rečenica njegova, ja sam osjećao da se nešto sprema, vezano je uz vjerojatno njegovu reumu pa osjeća promjenu vremena, ali zapravo u dramskom ovo je početak napetosti koja će se nastaviti u drugom činu, jer je Glembaj itekako dobro čuo što je njegov vlastiti sin rekao, odnosno optužio njegovu drugu suprugu Charlotu Castelli Glembaj da ima ljubavnički odnos sa Silverbrandom, ali ne samo s njim, nego i sa ovim mladićem s Komrakom. I to je prvi čin.
0: Imali to nam je bio nagovještaj prave drame.
1: Da, imali smo sve što smo i zapravo najavili, grmljavinu, da, i vrlo dinamične dijaloge. Teško je začitati ovaj prvi čin, moram reći, možda je najsloženiji. Drugi je malo jednostavniji i mislim da će nam biti jednostavnije ga proći.
0: Dobro, to je onda to za ovu emisiju.
1: Tako je.
0: Hvala svima koji ste nas pratili, bili s nama. Idemo dalje, vidimo se u novoj epizodi. Do tada vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
1: Pozdrav!
2: Slušate Radio Sljeme.

0: Šerbet Snjavro.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje.
2: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
1: Novi Zagreb, pjesmom odao počast Goranu Bari.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik Zelenski, iako je za primirje saznao iz medija, poručio je da ga je spreman poštovati ako ga bude poštovala i Rusija, a pod određenim uvjetima spreman je i raspisati izbore. Izvijestit će Braslav Bradić.
3: Donald Trump na svojoj društvenoj mreži neočekivano je objavio djelomičan prekid vatre.
2: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Ruskog očitovanja nema, a objava je zatekla ukrajinskog predsjednika Zelenskog. U svojem večernjem obraćanju je rekao:
4: to je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
5: Pro što skazav prezident Trump?
3: Sjedinjene Države zaprijetile su prekidom prodaje oružja za Ukrajinu putem Pearl inicijative ako ne prekine napade na rusku energetiku, rekli su izvori za Financial Times. To je navodno prouzročilo diplomatsku paniku u Kijevu. Putem Pearl inicijative NATO kupuje američko oružje i isporučuje ga Ukrajini. Zelenski je sam rekao da je danas razgovarao s predsjednicom Europske komisije, glavnim tajnikom NATO-a te čelnicima Finske, Poljske, Kanade i drugih savezničkih zemalja te s predstavnicima Američkog kongresa. Posljednje diplomatske napetosti počele su petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Glavni problem izbora je uspostava sigurnosne infrastrukture, rekao je Zelenski za ABC. Uz to je napomenuo kako shvaća da ruski predsjednik Putin jarko želi promjenu na čelu Ukrajine, ali da su Ukrajinci ti koji će odlučiti.

0: objavila je Državna elektroprivreda.
1: Stigao je i ruski odgovor na američku objavu primirja. Večera su napali ukrajinska energetska postrojenja.
2: Prema prvim informacijama, napadnute su elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio Trumpa, upozoravajući ga na brutalne ruske udare koji se nastavljaju nesmanjenom žestinom.
3: Kronika dana.
1: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
4: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
5: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. Možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
6: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
4: Odluka se kaže očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
2: Nesreća se dogodila jučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
1: Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena. Eurodizel bi mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
7: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
3: Kronika dana.
1: Jemenski hutisti ponovno su poslije podne napali zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, četvrti put u posljednjih tjedan dana. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, a stotine su ranjene.

0: Napadi se događaju u jeku pojačavanja sukoba između Hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
1: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan. Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
2: Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Takva plovila, prema njihovim tvrdnjama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u cijeloj regiji. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode, američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putom već dulje znatno smanjen.
0: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtijevaju međunarodna zajednica, uključujući i Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael, te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovoga mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
2: Najmanje 109 migranata poginulo je, a 116 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće plovila blizu obala Džibutija, objavila je Međunarodna organizacija za migracije. Džibuti je polazišno mjesto takozvane istočne migracijske rute od Afričkog roga preko tjesnaca Bab el Mandeba do Arapskog poluotoka. Brodolom je preživjelo više od 80 ljudi, većinom je riječ o državljanima Etiopije.
0: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
4: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
3: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
2: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
5: Kronika dana.
0: Nedostatak liječnika s kojim se bore i veliki gradovi posebno je ipak izražen na udaljenim otocima gdje je stanovnicima zdravstvena skrb teže dostupna. U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško koji je od ovoga ljeta preuzeo ambulantu na Silbi. Priču donosi Filip Buzov.
6: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
7: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, mladi sada drugi, Branka je išla u mirovinu. Nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
6: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo i liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olib i Premu. Srećom stigo je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
8: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu pošto sam odavde.
6: Silba možda je njegov otok, no priznaje raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
8: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka. Uboda ose je jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
6: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže tim, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
9: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
6: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
8: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam, jedan put u ko zna koliko zazvoni, ali evo, jednom ne znam koliko ne zazvoni.
6: Puno mu tako znači podrška otočana.
8: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije.
6: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
0: A sada jedna priča o velikoj obljetnici. Milka Martinović iz Zatona kod Šibenika proslavila je 101. rođendan. Obitelj joj je priredila proslavu, a kako je izgledalo slavlje, snimila je Đana Krvavica.
10: A 101. godinu života proslavila je u Vodicama uz svoje najbliže Milka Martinović. Životni joj put nije bio lak, no Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, još uvijek bistra, vesela i puna života.
11: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa 5 rodice. Jedna mi je malo umrlo, ostalo je 4, sve dobro. Kopala, radila i kupu sadila. Bagarca sam imala, vozila sa dicu na bagarcu košarak, pavan. Što više ide, a niko bolu noge malo, aha šta ćeš, pa Bog vam da živi 100 godina i više.
10: Prekrasna majka i borac, tako o Milki govore njezin sin Denis Martinović i kćer Mladenka Bura.
12: Mater je bolja od nas svi, dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je. I ona baš živi za ovaj dan.
13: Ja sam kćer, 3. po redu. 2 sina, kćer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac, sve. Svoji 4 djece usmjerila lijepo. Tad se bio bolestan, ona je morala nas 4 uzdržavati, raditi polje. Ništa nije bilo zapušteno.
10: Osim što je bila vrijedna, Milka je s ljubavlju brinula i o svojim unucima. Dana provedenih s bakom prisjetio se njezin unuk Jerko Martinović.
14: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bija mali, kad sam bija dite. Ona je imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspjevala čuvati. Na magarcu me vodila u polje. Ona je cijeli život radila. Ja ne znam da je ikad pušila, da je pila. Vira u Boga, pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraju.
10: A da su godine samo broj i da je Milka puna životne energije, uvjerili smo se i sami.
11: Ako si ti mladić od riječi, vjeruj meni, neću ti povjeći.
0: Međunarodni je dan djevojčica, proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta.
2: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
0: Mnogobrojni građani oprostili su se večeras od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i sa svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od djece do umirovljenika. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije Damon Balenović.
2: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
3: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno jedan gušt, onak.
2: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
4: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidi. U cilju.
5: Ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri. Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako da odlično, odlično, čisti nalet adrenalina.
2: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
6: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
2: U konačnici je u maratonu slavio Kenijac Nahashon Ndegwa Gatingi. Kao drugi ciljem je prošao Ivan Dračar, dok je treće mjesto pripalo Tomislavu Novoselu. Kod žena slavila je Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Polumaraton je pripao Mađaru Gaboru Karsaju, a u ženskoj konkurenciji najbrža bila Kenijka Luis Wambui Kiarie, koja je u cilj ušla kao petoplasirana u ukupnom poretku.
1: Sport. I Vladimir Horvat.
7: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1, izvještaj Davora Lulića.
8: Odlična utakmica u Koprivnici, velika pobjeda Slavena Belupa 4-1 protiv Rijeke, koja je povela već u 7. minuti. A Dešina je u kaznenom prostoru srušio Lasickasa, sudac Terzić je odmah pokazao na bijelu točku s koje je pucao Janković, a obranio Bučović. No, intervencijom Vara kazneni udarac je ponovljen jer je nekoliko igrača Slavena Belupa utrčalo ranije u kazneni prostor. Sada je pucao Dantaš i Rijeka je vodila 7-0. Dominirala, imala još dosta prilika Dantaša, Aduadžeja, Oreća, Vinjata. No, u 35. minuti ubacio je Dabro, a za 1-1 zabio Mersinaj. U 52. za 2-1 pogodio Banovec. Rijeka je još dodala gas, napadala, pokušavala, ušao i Toni Fruk, ali nije pomoglo. A kontre Slavena Belupa i majstor Ilija Nestorovski bili su neumoljivi. U 68. Makedonac je s 20 metara prekasno pogodio u malu mrežicu, a samo 5 minuta kasnije zabio je iza konačnih 4-1.
7: U prvome današnjem dvoboju Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
9: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcera u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji vršcima prstiju brani. Gosti su još imali prigodu preko Bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijetila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
7: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu koje se održalo u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovosezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale pretposljednje, odnosno sedme u skupini s 2 osvojena boda. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Košarkaši Zadra doživjeli su prvi ovosezonski poraz u regionalnoj ABA ligi, u trećem ih je kolu pobjedila Mega 88-82. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede slavivši ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
10: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesecima s kišom. Od sredine dana na oblaka sa sjeverozapada se smanjila, dok su se oblaci većinom zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana s olujnim udarima podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj na oblačenje sa sjeverozapada, a uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će zapuhati jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. U prvom dijelu danu s povećano na oblak, unutrašnjosti mjesemice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s kremljevinom koji mogu biti izraženi. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
10: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Moskva odgovorila napadom na elektranu u Kijevu.
1: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
12: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
12: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredile Irena Tizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
10: Prvi program. Radio Sljeme.
13: Dvadeset dva su sata 28 minuta. Nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka. 12 je stupnjeva u gradu, 8 na Sljemenu. Relativno vlažnost zraka je 90%, tlak je 1015 hektopaskala.

22 su sata, 52 su minute, još samo prije nego vam zaželim laku i ugodnu noć, da bacim pogled na sutrašnju prognozu. Bit će promjenjivo oblačno u prvom dijelu dana, uz više oblaka na širem području grada lokalno može biti kiše, a zatim češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, ujutro bi nam temperatura trebala biti od 8 do 11, najviše dnevna oko 15 stupnjeva. Krešimir Vešnik je uređivao vijesti, Ivan Hlebić je birao glazbu, Matija Lacko je zrihtal da to sve tonski dođe do vas. Moje ime Nevena Saraga, laka vam noć, lijepo spavajte.

tandimom, poznati džez iz žeđa Hansilu, strpljivo čeka na svoje vino oko gostiju. Koval za valom pleše djevojka s punim bokalom, grudi joj loza u pupovima, tisuće zuba osmijeh joj ima, sred vedre vreve, sred vedre buke, glagolja vino i ženske ruke.

rano nedeljno predvečerje, sjedite u zamagljen prozor, dok vaš pogled daleki besciljno luta. Naginjete se lijevo, sa desne strane svuda

iz kojeg tonaliteta dolaziš? Koji ti je sljedeći stih? Šta da stavim u rimu sa tobom? U kojem ritmu da pravim pjesmu, kad ništa nije vrijedno da se rimuje sa tvojom ljepotom? Gdje bi da ideš nakon prve strofe, da te otpratim kad prema modulaciji kreneš? Da li da se ubacim ko solo iza refrena, ili me čuvaš za kraj?